0: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunā sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino,
7: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, we're going, we don't need roads.
10: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir vienīgā.

0: Dabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
3: Dziesmas, kas satuvina.
4: Labvakarīgā!
3: Tots.
4: Bez sāru.
3: Koncerta tubums.
4: Taureņi lido.
3: 15. augustā Rīgā. Stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tiekamies tuvumā.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
9: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vējš. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā saule pa laikam aizseks mākoņi. Nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 23 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Piektdienas 7. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā šodien notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāra apdraudējuma situācijām. Ojā ar vāciešu ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem pret tanku ežiem un baļķiem, kā arī trenēs teritorijas sadalīšanu zonās un cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz pulksteni 7. Vakarā posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājai tiltam. Rīkotāji uzsver, ka pasākums ir iepriekš plānots un satraukumam nav pamata. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnē iznīcinātas divas lielas tabaks ražotāju noliktavas. Vienam uzņēmumam pilnībā nodegusi gatavās produkcijas noliktava, bet otram izplatītāju un veikalu partneri noliktavas. Abu uzņēmumu kopā aizņem vairāk nekā trešdaļu Ukrainas tabaks tirgus, tāpēc triecienu var radīt piegāžu traucējumus. Ukraina pietuvojusies savam balistisko raķešu pārtvērējas sistēmas izveidei, paziņojis prezidents Volodimirs Zelenskis. Jaunā sistēma iecerēta kā lētāka alternatīva amerikāņu Patriot un pirmos rezultātus Ukraina cer sasniegt šogad un nākamgad. ASV prezidents Donalds Trumps ar diviem jauniem rīkojumiem atkal mēģina ierobežot automātisku pilsonības piešķiršanu ASV dzimušajiem bērniem. Viens paredz ierobežojums bērniem, kur vecāki saistīti ar ārvalstu vēstniecībām vai tiek uzskatīti par ASV pretiniekiem, bet otrs vērsts pret tādā vēto dzemdību turismu. Iepriekš līdzīgus Trumpa mēģinājums nobloķē tiesa. Limbaža novada Liepupes pagastā. Šodien atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Jaunieši piedalīsies sporta spēlēs, dosies laivu braucienā un pārgājienā gar jūru, kā arī iepazīs Latvijas vēsturu un dabu. Bet Eiropa pārņems kārtējais karstuma vilnis. Vairākās valstīs temperatūra pārsniegus plus 40 grādus. Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums. Slovākijā un Austrijā pārspēta līdzinējie karstuma rekordi. Ilgstošais sausums rada problēmas arī enerģētikā un transportā. Zemā Donavas ūdens līmeņa dēļ samazināt hidroelektrostaciju un atomelektrostaciju darbība, bet Vācijā sarūk ūdens līmenis Reinā. Francijā, Serbijā un citviet Balkānos turpinās arī cīņa ar meža ugunsgrēkiem.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega draugiem draugu cenas.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Origo. Uzmanību. Gatavību. 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zālpastāt 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Dons, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā! Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Blum Jumbo 2,49 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%, grila gaļas izlasei atlaide 30%, saldējumu izlasei atlaide 30%, mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: 7:12 pēc gaidītā darba cilvēkam piekdiena ir klāt. Klāt esam arī mēs gandrīz pilnā sastāvā. Vaiba burtis tuvāko minūšu laikā arī iešausies studijā. Izsaka labrīt Jānim Krevicām.
1: Jā, labrīt. Labrīt, Jāni.
0: Tu jau te sāc visus ieslēdz gaismas.
1: Jā.
0: Tā,
1: atver logu.
0: Ziņu cilvēku priekšrocību. Klau, nu karsti krēti ir galā, es saprotu, ja? Nu, mūsu divas dienas ar plus 30 grādiem.
1: Ā, es jau sāku uztraukties, par ko mēs runāsim.
0: Nē, tur tā īstā karsti krēts,
1: tur viss notiek. Mazliet ir, jā. Lūk arī viņa. Siltums ir, bet īpaši šodien būs notikums kuldīgā, kur sagaidīs iespējams jauno Guinness rekordu.
0: Nu, kādā
1: vairākas dienas pēc kārtas ir velospēdists ultra riteņbraucējs Arvis Sprūda minies, un viņš grib pārspēt pašu uzstādīto rekordu un uzstādīt 4000 nobrauktus kilometrus.
0: Nobēlēsim
1: sāka biķerniekos, un tagad būs finišs kuldīgā.
0: Paldies par tādām rīta ziņām. Paldies aktīvajiem klausītājiem. Saprot, tā keba bēšana tieši uz mūsu akcijas noslēgumu iet uz urrā. Un kā tev?
2: Labrīt. Es ziņoju visus, kas nāk no Kurzemes Rīgā iekšā. Būs jāpastāv stūķī. Un mani gatavēja vēl joprojām maina asfaltsā gumba, bet būs smuki. Es jau redzu, jau jūtu, būs smuki.
0: Es tur vakar izšāvos. Viņš ir tāds, viņš uz acis izskatās pēc sastrēguma, bet viņš ir diezgan labi iet tas pasākums.
2: Nu, tagad no rīta. Nu, citus rītus raitāk iet, bet es īstenībā gribu tā padalīties ar svaigām emocijām no Liepājas teātra viesizrādēm. Vakar biju uz raķetēm. Es zinu, ka biļetes ir izpārdotas, bet ja nu jums izdodas izķert viņas Liepājas teātra lietotnē un aizbraukt uz Liepāju vai kā savādāk, tā patiešām ir brīnišķīga izrāde. Paldies visiem aktieriem. Īpaši paldies, protams, Mārtiņam Kalitam par tik labi izstāstītu stāstu. Tiešām labi izstāstītu stāstu un arī sveiciens režisoram Regnāram Vaivaram, ar kuru man bija reiz lemts vienā filmā filmēties kopā. Es mīlu jūsu meitu un uz šitās vecās draudzības rēķina es arī viņu piespiedu sevi iespiest kaut kur starp žalūzijām. Tur es arī noskatījos šo izrādu, bet vispār brīnišķīgs stāsts, jā, izstāstīts brīnišķīgu un aktieriem jums vienkārši bravo. Neskatoties uz to tveici, kas ārā bija, viņi, protams, gribot, negribot arī ievēlās ar tveici teātrī, bet
0: nosēdē līdz galam. Mārtiņš, cits Mārtiņš arī nāk ar savu stāstu, un te laikam tomēr būs stāsts par satiksmi. Mārtiņ?
3: Rīt. Pagrieciens uz Valodzēm cilvēkam kaut kas no sagājas, izvairoties no lapsas. Tā izskatās. Nav savācies. Un viena josla ir tagad ciet. Kā granīt dievu virzienā uz Rīga. Šorīt iespējams būs apgrūtināt braušanu kādu brīdi.
0: Martīn, paldies, sapratām. Granīt iela Rīgas virziens. Redz Lapsēns. Lapsēns ir izskrējis uz ceļu un kāds nav pēc tam savaldījis auto. Tikmēr mūsu ģimenē vakar mājās visvēlāk atgriezās pats jaunākais cilvēks, ja, kuram pirmā klasa tulīt priekšā viņš uz Rolandu Čevi aizgājis uz Medību lauku koncertu un to sajūsmu vajadzēja redzēt. Tas bija kaut kas. Medību lauka ar nomodā jau pāris dienas arī stāriņētrā. Labrīt, 16 pāris!

0: kafejnīts arī zārīt, draugi pārinieki šajā agrajā rīta stundā 18 minūtes pār septiņiem. Nu, protams, ka kafija, īpaši tiem, kas tiešām nomodā jau pāris dienas. Sveiciens arī tiem, kas lēnu garu no Mežparka lielās estrādes no Calvin Harris, vienīgā koncerta Baltijā, atgriežas mājās un pieslēgušies mūsu ēteram. Sveiciens visiem.
1: Ai, vēl joprojām atgriežas mājās, tad tie ir tādi riktīgi līksmotāji. Vai arī bijis ir tik ielīksmojošs un tik iespaidīgs koncerts, ka negribējās pamest tik ātri notikuma vietas. Tāpēc citu vakardienu mēs pēc izrādes kājām, nu bija jau krietni vēls, jau bija 11. vakarā. Ko to Rīga dzīvoja? Ui, dienī tētīt! Nu tā tropiskā nakts tika izņemta.
0: Nu, tā jau ir, nu piekrīt, no koncerta tomēr bišķiņ savādāk mājās atgriežas nekā no izrādes. Tā kā es pieļauju, tur varētu arī aizķerties.
1: Jā. Nu, Alfrēds un Fredis un Madars šodien svin savus vārdus svētkus.
0: Madaram Rāzmam sveiciens. Mūsu labākajam Latvijas šautriņmetējiem.
1: Jā, nu, mūsu kaimiņu stacijas rīta programmas vadītājiem Fredim arī sūtām, kaut gan tas viņam, nu, tāds tā kā skatuves vārds vai pieņemtais vārds, bet, nu, bet tā jau reizēm gadās, nu, tiksim, vecāki ieliek tev vārdu, bet patiesībā tu dzīvi...
0: Visu dzīvi nodzīvo ar citu
1: vārdu. Un, cipars, kas ir aiz tā vārda, ja, kas tur ir, nu, cik cilvēki nesā šo vārdu, ir 26, bet man liekas par frežiem savs daudz vairāk cilvēkus nekā pasē ir ierakstīts, jo nu, jā, mans kaimiņš bija Fredenfelds, un mēs viņu arī par Fredi saucam.
0: Nu, viņš par Fredi sauc nevis to, kuram vārdā ir Andris, bet visticamāk Alfreds, ja, saīsinājumā.
1: Jā, mans ar citu vecais tās Alfreds Alfreds, starp citu, nav nemaz tik daudz, bet, nu, jāteic, nav sarkanajā grāmatā. Alfreds ir pāri 500. Nu, tā kā, ja kāds lauž galvu vai pērnu sāk par Alfredu, nu, kāpēc ne? Par mazu Frīdīti, lai nosauktu savu puisi.
0: Ā, pēc ne. 284-47-744 raksti, filmē, fotografē, nu, vienmēr sakot, sūti. Mums savas svarīgās ziņas WhatsAppā, tā mēs sazināmies. Labrīt!

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5,99 €.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
2: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: grādi. Rīgā saule pa laikam aizseks mākoņi, nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumu, dienvidrietumu vēža brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra galvas pilsētā plus 23 grādi.
1: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Piektdiena, 7. augusts, Tārfem ziņas pusaustoņos studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijā. No jāra vāciešu ielā ar smago tehniku būvēs šķēržus no betona blokiem pret tankežiem un baļķiem, kā arī trenēs cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz 7. vakarā. ASV prezidents paziņojas par progresu sarunās ar Ukrainu, taču vienlaikus līdz saprast, ka papildu Patriotu raķešu piegādes nav garantētas. ASV jūlijā pirmo reizi aptuveni 40 gadu laikā neesot importējuši nevienu barelu Saudarābijas naftas, par to ziņo Bloomberg, un viens no iemesliem ir traucējumi kuģošanā caur Hormuza šaurumu. Okupētajā Krimā naktī ziņots par jauniem Ukrainas dronu uzbrukumiem, monitoringa kanāli vēsta par iespējamiem trāpījumiem militārajai tehnikai un ugunsgrēku militārajā lidlaukā, bet Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnē iznīcinātas divu lielu tabaks ražotāju noliktavas. Limbaža novada Liepupes pagastā šodien atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Jauniešiem paredzētas sporta aktivitātes laivu braucienu pārgājienu un Latvijas iepazīšanu. Un Eiropas kārs jauns karstuma vilnis un vairākās valstīs temperatūra pārsniegos plus 40 grādus. Itālijā izsludināts augstākais brīdinājums, bet Slovākijā un Austrijā pārspēti karstuma rekordi. Sausums rada problēmas arī enerģētikā un transportā, bet Francijā, Serbijā un citviet turpinās mežugunsgrēki.

0: vizuālo skaistumu jau neatņems. Nu, būs par kādiem grādiem, 5-6 vēsāk šī diena salīdzinājumā ar vakardienu, bet arī šobrīd kaut kur starp mākoņiem parādās saule un vasarīgais noskaņojums nekur nepazūd. Ir piektdienas rīts 7:36 minūtes. Ā, kolēģīt, būtu labi, ka vēl 90. Gadā tu man būtu numerologos iekšā tā kā šodien, ne?
1: Nu, kas tad? Nu?
0: Jo 1990. Gada 7. Augustā, nu, nu tur viss sastājās kā vajag. Pulksten 12:34 minūtēs un 56 sekundēs laika un datuma cipari veidoja skaitļu kombināciju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
1: Vai.
0: Nu, tad es tur...
1: Es droši labi vien ir, kad es nebiju tajā laikā numeroloģijas.
0: Jā.
1: Šodien, starp citu, informācijas un sakaru jomā ir diezgan lielas cerības ilglaicīgi sadarboties ar, nu, teiksim, cilvēkiem, ja jūs esat viņus nodibinājis tieši sakaru ceļā, ja? Nu, ja kāds tev uzrakstīs ir, nu, tu viņams atbildējis un tā, nevis tās saticis uz ielas vai kādā pasākumā tieši
0: izmantoja tehnoloģijas.
1: Sapratu. Šodien piemērots brīdis, lai sāktu pētniecības projektus, vai šodien ir arī īstais brīdis, kad sākt mācības, kas ir sen ieplānotas. Ja? Kaut kā gaisā tā enerģija ir labvēlīga, un šodien enerģija arī vēl tiecās uz radošu komunikāciju, un šodien vispār, ja tu šodien iepazīsies ar kādu, dot iespējams, ka tā draudzība vai tā sadarbība būs uz ilgo.
0: Stiprāks sājas. Labi. Alternatīvais kalendārs arī šodien mūs motivē, jo mēs ar tevi dodamies abi kāpt uz vienas skatuves dēļiem un, nu kā saka, sarunāties ar lielu auditoriju.
1: Jā.
0: Man pasākuma vadīšana, un šodien ir profesionālā runātāju diena.
1: Vai, akurāt kā padrāt. Nu,
0: un es nedomāju, ka konfliktā nonāk arī starptautiskā alus diena, jā, šodien.
1: Tas kur mēs atzīmēm. Tas pat iet roku rokā.
0: Jā, nu un tad vēl pieķeram klāt ir arī bākas diena. Labs iemesls apceļot Latvijas bākas. Jā, nu, bet tāds maršruts man šeit izveidots, jā.
1: Ir. Un ir arī vairāki fotogrāfi iemūžinājuši bākas, un manuprāt, arī vairākas grāmatas iznākušas ar Latvijas bākām. Nu, tā kā fotogrāfijas vismaz mūsu mājās.
0: Tur bija tā smukā viena.
1: Nu, Mīķeļbāka.
0: Mīķeļbāka, varētu
1: jā, būt Mīķeļbāka. Jā, Mīķeļbāka, nu, ir, bet smukas, jo viņas ir daudz.
0: Bāka jau nevar būt nesmuka.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Vispār bāka ir tāds, nu, viņš tāds... Nu, ne tikai tāds vajadzīgs un svarīgs objekts, bet viņam ir tāds simboliska nozīme.
0: Šeit, ka Čalis taču meitenē var teikt, tu esi mana bāka.
1: Protams, vētrā, tad gaismu, pareizo ceļu rāda.
0: Vai pēc balītes, nu, jā. Tu taču atgriezies tāpat mājās.
1: Lodziņš gaismu, nu, jā, gaismu lodziņā, lodziņš gaismā iekšā.
0: Tā. Jā. Nu, un kā pie vasaras, vēl, nu, zikā, tas nevar apstāties alternatīvā kalendārā, tāds labs lietas. Nacionālā ūdens balonu diena. Nu, tā ir tā, nu, tie ir tie baloniņi, kas, nu, tu piepilda ar ūdeni un...
1: Jā, mēs vienreiz vienos mājas svētkos šito te izpildījām, pēc tam tik ilgi nācās tos ļerpats vatsīt ārā no dārza, jo dārza īpašniece, kas bija man mamma, teica, ka nedrīkst atstāt, jo pļaujumašīnīti tā, kas to zāli pļaus, viņš saies tā grīstē. Ko mēs visu to pēc tam vācām? Ķēp lielāk nekā prieki.
0: Nu, tā jau bieži vien ir, ka, nu, tiem priekiem nāk līdz arī kaut kāda tā, mazliet tā blakna.
1: Jā.
0: Tas tāpat kā ar plaukšķenēm, tā viņas sauc, ja?
1: Nu, labi, plaukšķenes.
0: Nu, tur tā kā pēc tam ir lasīšana.
1: Un vispār pēc 31. decembra uz 1. janvāra mums sāpīgi iet gar jūras krastu. Nu, tā piecūkots un piedrazāts, nu, bet tā nevar tāpat papriecāties bez tās piecūkāšanas. Starp citu par Jūrmalu runājot, vakar iegāju savā vietējā veikaliņā, kas ir vistuvāk manām jāja, jo, nu, viņš saucās sarkanais veikaliņš, kaut gadu viņš ir nokrāsots baltā krāsā bez mūsu atļaujas.
0: Nu,
1: visu mūžu.
0: Bet tā viņš ir iegājies,
1: un tagad pēkš viņš ir nokrāsots balts, un mēs viņu vienalga saucam par sarkano veikaliņu, ejot uz durviem iekšā rakstīt, palkustīmos, ne.
0: Tiešām?
1: Jā. Un tas tik smieklīgi, jo tāpēc, ka es piegāju pie tām, iegāju pārdevēs, pārdevēs jau zin, kā vietējā veikaliņa pārdevēs, viņš jau to, ka tā kā ģimenes locekļi un viss. Un es saku, tu kas ir, vairs nevarat izturēt, ja? Viņš saka, nu šausmas!
2: Nav kur atslikt.
1: Nu kādi tie cilvēki, viņš saka, ja vēl smuki būtu, ar tādiem govs kuņģiem nāk iekšā, ir tie vīrieši, kur karājās, kur izspiežās, nav kur atslikt.
2: Tas ir kino klasika, man
1: saka, bet ja vēl smuki nāk iekšā, bet tā nāk visādi.
2: Nu, pagad, varbūt tas smukie drīkst.
1: Uzpūtušies vaļi.
2: Smukie varbūt drīkst.
1: Jā, bet kas tad būs tas, kurš to izlems?
2: Pārdevēja ir tik daudz savā dzīvē redzējis, ka labāku žūrijā cilvēku nevar ielikt.
1: Es ļoti labi sapratu, zinu, un ienāk, nu kaut kāds tāds, zinu, tāds liekas, ka tikos no jūras izvilkt slikot.
2: Kurort pilsētā, tik stingri noteikumi.
1: Jā, kurort, zinu, kurās tam cik pa 5 eiro, jo var tikai iekšā tikt, jā, bet tas nenozīmē, ka jūs pa 5 eiro varat staigāt, ka nepās trusikās. Nē, jūs arī. Un viņi saka, nu, bet tā sievietes, tie vīrieši, tu vispār bez kritikas.
2: Bez paškritikas.
1: Nu, jā, bez paškritikas savējās. Pieeja pie spoguļa apskaties, nu, jo neiet
2: tā. Nu, būsim kā dvielīte ap burniem, zin kā tas.
1: Kaut ko.
2: Kaut ko. Zebrens jaunais gabals. Es gribu palikt dzīves 7.42.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Cenas zeltenas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
5: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas svistu olas 1,79 €, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu!
9: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Taisam rekordu!
12: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
12: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
13: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sacīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
15: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
17: Arī, ja tu turpinās nakti ar šādu intensitāti, mums būs jāpārraksta promo klips un jāliek arī tevi iekšā.
18: Jā, es labrīt, es arī klausies, man divas domas ienāca prātā. Viens bija par to, ko tikko teica, un otrs par tiem jaunumiem aiz okeāna.
17: Vai ne?
18: Jā, pagājušajā naktī tiešām arī tāds ir. Un,
17: Pēteris fiksim studijā aiziet, Pēteri, un izstāst, kas aiz okeāna un kas pašmājās.
18: Aiz okeāna uz beigām, bet sāksim ar to, kas pašmājās vispirms. Abi spēcīgākie Latvijas futbola klubi vakar aizvadīja UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmo spēli. Esošie čempioni Rīgā uzņēma Jēras Eto no Ungārijas un izcīnīja minimālu uzvaru ar 1-0, jāsaka, gribējās un varēja labāk. Jau 4. Minūtē rezultāts kļuva 1-0 mainieku labāk, kad neveiksmīgi nospēlēja Ungāri bumbu, pielabojot savos vārtos. Vēl otrā puslaika, otrajā pusē Rīgai viens vārtus guva Meisa Diopa, bet uzreiz arī bija skaidrs, ka vārti netiks ieskaitīti, jo tika konstatēta vai fiksēta aizmugure. Atbildes spēle Ungārijā būs pēc nedēļas. Ja Rīgai izdosies divu spēļu summā pieveikt šo Ungārijas klubu no Ģēras, tad play-off kārtā būs vainu Polijas Lech vai Islandes Klaksvika. Viens no šiem klubiem, kurš savā, nu, savā starpā piedzīvos zaudējumu, tas tad arī būs play-off nākamajā kārtā. Ja Rīga izcīnīja uzvaru mājās, tad Latvijas vicečempioni RFS piedzīvoja zaudējumu izbraukumā. Viņiem pretiniekos bija Jablonec Čehijā un 2-0 mainieki bija pārāk 18. Minūtē mainieki atklāja rezultātu un otrā puslaika ievadā 53. Minūtē panāca 2-0, tā arī rezultāts vairs nemainījās. Nu, Rīdziniekiem RFS domāja tieši pēc nedēļas jāuzņem Čehi savā laukumā un jāceņšas cīnīties par panākumu divu spēļu summā. Ja tas izdosies, tad pretiniekos būs vai nu Jagiellonija no Polijas vai Glasgow's Rangers. Nu, tas jau būtu fantastiski, ja tas tā tiešām arī būtu. Eiropas čempionāts 18 basketbolā turpinās Zviedrijā. Stokholmā vakar mūsu jaunās basketbolistas aizvadīja ceturtdaļu finālu, tiekoties ar spēcīgajām francūzietēm. Un jāsaka, ka nospēlēja godam. Jā, beigās ar 16 punktiem pārsvaru uzvarēja Francija, bet cīņa bija līdzīga. Pirmajās trijās ceturtdaļās bija punkts punktā un arī puslaiks tikai bija plus 2 Francijai. Nu, beigās francūzietes aizbēga uzvarot ar 73-57. Rezultatīvākā Latvijas izlasē bija Marta Ploriņa, viņai 16 punkti un 10 bumbu. Bez groziem un vēl trīs spēlētājs guva pa 8 punktiem. Šarlotis Krebele, Aneta Ozoliņa, Mila Lūzgina. Mūsu meitenēm turpinās Eiropas čempionāts cīņā par 5. līdz 8. vietu. Rītdien būs jāspēkojas ar Poliju. Citur Stokholmā, citā Stokholmas arēnā, mūsu nacionālā sieviešu izlase aizvadīja pārbaudes spēli, tiekoties ar mainiecēm zviedrietēm, izcīnīja uzvaru ar 70-60. Kitī Laksa un Vanesa Jasa, abas guva katra pa 11 punktiem. Latvija gatavojas 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas turnīram. Tajā būs jāspēkojas ar itālietēm, slovenietēm un austrietēm. Šovakar pārbaudes turnīrs mūsu dāmām turpinās ar maču pret Lietuvu un tas būs pusdesmitos vakarā. Par aizhokejānu. Pagājušajā naktī Aļona Ostapenko Kanādas Masters ietvaros Toronto veiksmīgi sāka dubultspēļu sacensības, atkal apvienojis spēkus ar savu iepriekšējo pārnieci taivānieti Suvejs Jī un tika izcīnīta pārliecinoša uzvara 6-2-6-2 pret Grieķijas-Horvātijas duetu Mariju Sakariju un Donu Vekiču. Pagaidām vēl nav zināms, ar ko būs jāspēkojas otrajā kārtā, nu tur ir varianti vai nu kanādietis vai Norvēģijas un ASV apvienotais tandēms. Nu, ja dāmas masters turnīru Kanādā aizvada Toronto, tad kungi ir pulcējušies Montreālā un jāsaka tā, negaidīti rezultāti. Trešā kārta tūdaļa sāksies turnīrā un no ranga labāko desmitnieka ierindā ir palicis tikai viens spēlētājs. Visi pārējie ir vai nu jau zaudējuši vai arī vairāki mēs nestartēji. Nu, kā piemēram, jā, ranga līderis Sinners Džokovičs un savairoties Alkaras, bet tomēr līdz trešajai kārtai ticis tikai viens no desmitnieku un tas ir amerikānis Ben Sheltons, kurš pagājušā gada Kanādas Masters arī izcīnīja savu lielāko titulu līdzinējā karjerā. Nu, nekas vieglas Sheltonam nebūs trešajā kārtā šovakar. Pretinieko Zizu Bergs no Beļģijas un šo turnīru translēja GO3 Sport.
17: Un šajā turnīrā dzirdām tavu balsi?
18: Jā, arī jā, šovakar.
17: Kāpēc tu kautrējies to
18: pat? Nē. Nu, šovakar būs interesanti mači, kā tagad imam.
17: Šovakar Pēters un lielais tenis, tā. Un bez brīža baigums nokaut jauts.
15: Zoopasta Sporta Freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
10: Mēs esam nonākuši līdz nedēļas nogalē, un, protams, nedēļas nogalē es piekdienās. Parasti mums aiziet tādas mīkstās ziņas, ja?
17: Mīkstās
10: ziņas, un tuvojās, iespējams, rītā tas notiks, ja? Nu, vienas no gada apspriestākajām kāzām. Kas precēsies?
17: No nehausums piedod.
18: Un arī.
17: Nē, netrāpīja. Tad netrāpīju uz čeļiem. īstajiem. Piedod.
10: Nebūs, ja?
18: Paga. Mūsu vai ārzemju?
10: Pasaules gada apspriestā.
18: Pasaules, skaidrs. Man nav variantu.
17: Vispār nav, piedod.
10: Tātad.
17: Nekad īsti šitajā jomā neesmu arī interesējies, bet...
10: Šitajā jomā jums bija jāzina vispār. Principā rītā oficiāls savas attiecības nokārtos Krištiānu Ronaldu ar savu sievu Džordžīnu.
17: Apsveicam.
10: Tās, kas tiešām būs pašas apspriestākās, jo tāpēc, ka vēl... Jo jau tagad lēš, ka viņas varētu izmaksāt ne mazāk kā 10 miljonus.
18: Nu, tad jau vēl...
10: Nu, tas ir pieticīgi, jā, bet viņš kal ir slavens ar to, ka viņš nešķiežās apakalpa. Naudu viņš daudz naudu, tā kā labdarība arī novēl, un tāpēc viņš uzskata, ka nevajag izšķiest pa daudz.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vējš. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietuma dienvidrietuma vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā saule pa laikam aizsegs mākoņi, nav gaidām būtiski nokrikšņi. Rietuma dienvidrietuma vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 23 grādi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krevits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijā, no jā ar vācieši ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem, pretankežiem un baļķiem, kā arī trenēs teritorijas sadalīšanu zonās un cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz 7. Vakarā, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājai tiltam. Rīkotāji uzsver, ka pasākums ir iepriekš plānots un satraukumam nav pamata. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnei iznīcinātas divu lielu tabaks ražotāju noliktavus. Vienam uzņēmumam pilnībā nodegusi gatavās produkcijas noliktavu, bet otram izplatītāju un veikalu partneru noliktavus. ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, noraidīs Ukrainas lūgumus pēc papildu Patriot raķetēm. Viņš paziņoja, ka šīs raķetes vajadzīgas arī pašām savienotajām valstīm, kas pašlaik atjauno savus munīcijas krājumus. Ukraina tikmēr norāda, ka tai akūti trūks līdzekļu Krievijas valstisko raķešu pārtveršanai. ASV izlūkdienests brīdina, ka Krievija jau šoruden varētu mēģināt pārbaudīt NATO gatavību reaģēt uz ierobežotu uzbrukumu. The Wall Street Journal raksta, ka runa varētu būt par nelielu militāru provokāciju vai hibrīdu uzbrukumu kādā no NATO austrumu flangu valstīm. Plašs Krievijas iebrukums NATO teritorijā pašlaik gan tiek uzskatīts par maz ticamu. Limbažu novada Liepupes pagastā šodien atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Jaunieši piedalīsies sporta spēlēs, dosies laivbraucienā un pārgājienā gar jūru, kā arī iepazīs Latvijas vēsturi un dabu. Un vēl par neadekvātu rīcību viens Jelgavas policists atvaļinās no dienas, otram izteikts rājiens, bet trešajam piezīme. Policisti bija iesaistīti gadījumā, kad šķietamā reibumā mēģināja no kāda krimināla procesā cietuši jelgavnieki izvilināt informāciju. Pēc TV3 bez tabu sižeta valsts policija veic atkārtotu dienas pārbaudu un priekšnieks Armands Rūks toreiz paziņoja, ka šādiem cilvēkiem policijā nav vietas.

0: pavasarīgs sākums muzikāli jau stundas pirmajās minūtēs. 6:06 rāda pulkstens ir 7. augusts, piekdiena. Alfrēdam, Madaram un Fredim šodien vārda dienas studijā baibsibinies Gavarijāns Romanovskis un ar ziņām Jānis Krēvits. Labrīt.
1: Labrīt. Nu, protams, kā vasara pilnā sparā vēl piedāvā savus labumus, tu tad, kā jau es iepriekš minēju, Jūrmalā parādās uz veikalā durvīm nu, tāds zīmīts, ka lūdzu saģērbieties, kad nākat iekšā, jo, nu, vai arī esat smuki. Ja jūs nākatējies savās paldbiksēs un balkustīmos, tad esat skaisti, bet mēs
0: Līgi, smukie... mums tikmēr raksta, ka viņi piedzīvojas pilnīgi pretējo. Labrīt, Baiba un Jāni, mēs ar vīru aizgājām vienu reizi uz pludmali, pienākam pie ieejas, tur rakstīts apģērbā, ieiet nedrīkst. Mums to kā stāvam, bolāmies, un tad sapratām, ka atnācām uz nudistu pludmali, tas bija Vācijā.
1: Jā, nu vācieši. Vācieši nudismu tās tradīcijas tur ir slēpjās dziļi iekšā vēsturē.
0: Berlīnē tik ir pliko klubs, pliko klubiņš, nu, kur tu var nāc bez kā minimums augšiņas iekšā.
1: Jā, saucās KitKats vai kaut kas tam līdzīgs, es tur gāju garām. Iekšā negāju. Es iekšā negāju.
0: Kā man brālēnam draugs stāstīja. Šitas labi.
1: Neņemot vērā to, ka man meita Berlīnē dzīvē kādu laiceņu viņu šo klubu labi zināja. Un viņai pat bija iespēja tur tajā visā tā kā arī iemest acī. Un viņa teica, ka tik trāk nav, ka pilnīgi pliki ir. Tur tā, nu tā, bet nu, līdz augšā apģērtam arī nē. Bet labi, es par Jūrmalu pirms simtu gadiem avīzes raksta, ja? Strādnieku avīze 26. gada 7. augustā satrauktas raksts ir. Pēdējā laikā Rīgas Jūrmalā nākuši priekšā tādi gadījumi, kas uztrauc visus jūrmalniekus un arī tirgotājs. Vairākas personas iet konditorijās, paņem cepumus un iet ārā un nemaksā. Un tad, kad viņiem saka, ev, jāsamaksā, tad piedraud ar ierocim līdzīgu priekšmetu. Vēl vairāk baros viņi iet, piemēram, paķer kasti ar šokolādu un aizbēg. Un policija ir apturējusi tādus 8 laupītājus.
0: Cukura banda.
1: Cukura slavenā cukuriņa banda. Šokolādu, nu, ko šo ģumā, ko čo baģo? Nu, es vēl saprastu, ka būtu alkoholiskos izstrādājumus laupīt. Nu, zin, tur vēl var redzēt, ka cilvēkam bišķi zūta.
0: Jā, nu, kaut kāds
1: sociālā atbildība.
0: Kaut kāds akcijas prets, jā.
1: Šokolādu, Jūrmā, tas ir pēdējais, ko tu gribi karstā saulē, cepumus un šokolādu.
0: Es nezinu, jā.
1: Tev ir,
0: no man neprasās.
1: Karstumā.
0: Vakar aizvakar baigi krekeri neprasījās. Tā baigi nebija.
1: Tā vecā laba anekdota, ka tev no rīta bars ar dzērājiņiem pamostās un šausmīgi slāpst un aizsūt vienu pēc aliņu. Tu ziņš to?
0: Nu, viņš atgriežas ar cepumiem.
1: Alus nebija pēc cepumiem.
0: Vismaz vai ne? 7. augusts piekdien, labrīt! Mums priekšā ir viena radiospēle. Svar mēs laikam noslēdzam Dona koncertu biļešu izspēles tāriņa ietrās. Tāpēc cits sveiciens visiem no Dona. Mēs vakar satikāmies. Klausies, nu es par sajūtos, ka nezinu par ko man šitais. Man vienam pašam stundu garš akustisks ieraksts studijā. Es sēžu tādā ādas krēslā un Dons ar Mārts Auziņu interpretē Don dziesmas ārkārtīgi skaistā, nu, skanējumā, zin kā, jo akustiskais jau ir akustiskais, tad ir bišķi savādāk. Un es šito visu sēžu un klausos.
1: Tu biji nopelnījis, acīm redzot.
0: Un būs iespēja iesēdināt šajā krēslā arī Star FM klausītāju pēc viņa 15. augusta Daugavas stadiona koncerta. Kāds minūtes 15:20 pēc koncerta mēs šo ierakstu atskaņosim ētrā un tā kā pagarinot koncertu sajūtu ar tādām īsām mazām sarunām. Un šo akustisko skanējumu, tā ka noteikti slēdzēties uz tāriņa Viļņa pēc 15. augusta koncerta. Un Dons, starp citu, klausās konkursu.
1: Jās?
0: Jā, tā kā...
1: Čau, Dons.
0: Mēs iet uzmanīgi. Pēc minūtēm apmēram 7 laižam gaisā.
2: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV!
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
9: Rekordu vasarā!
0: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
10: Taisam rekordu!
11: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
12: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
11: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
12: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
11: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
0: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
13: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
14: Tiekās, ka esmu tepat.
13: Tagad pienācis laiks otram koncertam. 2 projekti, 1 vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
7: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20 pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
9: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
8: Don, tu vēl tālu!
10: Tiekamies tuvumā!
11: Tiekamies tuvumā un kā jau pie noslēdzošās konkursa dienas, tad arī tuvuma tēma šodien mūsu trīs dziesmu fragmentos. Par tuvumu! Par un ap tuvumu 6744 7744 tālrunas studijā. Nu, tātad, ja biļetes nesanāks nopelnīt pie mums konkursā, tad laipni lūgts biļešu paradīzē, tur runā, ka vēl esot. Bet vispār mūsu satikšanās tātad 15. augusts stadions Daugava. Jānāk diezgan laicīgi, jo skatos pirmie kāps kaut kaili. Jā, kortīgi iesildot publiku, un tad ievaizies arī paša Dona iznāciens. Nu, lūk, mums ir ļoti, protams, daudz gribētāji uzvarēt šodien konkursā. Iepazīsimies ar pirmo zvanītāju, varbūt arī vienīgo, ja viņam labi ies. Kā tev sauc? Halo?
12: Sveiki, Viktorija.
11: Viktorija. Nu, es ceru, ka tu esi arī gatava fragmentam, un es domāju, ka nevelkam garumā un aiziet. Jā?
12: Jā, protams.
11: Aiziet.

0: Lūk, arī trīs dziesmu fragmenti. Nav pats grūtākais uzdevums, Viktorija.
1: Oi, nav gan.
2: Nav, jā, protams, tas pirmais, nu, vidējais, protams, bija tavs tuvums, jā, tas
0: tuvums,
2: ir, tas bija skaidrs.
0: Ieskaitām?
2: Tā, un tad, kamēr es domāju par to tuvumu, es to pirmo pilnīgi aizmirsu, kāda viņa bija.
0: Nu, kā tas arī tā. Nu, mūsu konkursa noteikumi parāds to, ka īpaši pirmajām zvanītājām jau nav problēmas otrreiz atskaņot arī šos dziesmu fragmentus. Aiziet vēlreiz,
2: jā?
0: Aiziet.
2: Jā, protams.

0: Stubom, stubom, stubom. No.
1: Ja. Nebūs es tik ļoti vakar, kad klausījos, visas zināju, un šodien ir tāds pilnīgs satraukums.
0: To sāc par lampu drūdzi, jā, ir tāda lieta.
1: Jā, tas ir
2: lampu drūdzi.
1: Es pilnīgi to pirmo dziesmu, man tik ļoti viņa arī patīk, un es pilnīgi aizmirstu, kā viņa.
2: Vakars nebūt vēl nav galā. Jā, tā.
1: Krāsainiem spārniem tie ziņo.
0: A, kam tad ir krāsainie spārni bez papagaļiem vēl?
1: Tas bija...
2: Tie, kam krāsainies spēr, tur ir tā, ka viņš pa sākumā tā kā kāpus izskatās.
0: Viņš tarpiņš, jā.
2: Jā.
1: Nu? Jā, jo viņš bērniem māca dziesmas, jā.
0: Nu, kā sauc dziesmu?
2: Nu, tad...
0: Viktori!
2: Mēs sakot dziesmas nosaukumu tev priekšā, bet mēs nevaram to vārdu pateikt. Sākumā viņš kā maziņš bērniņš ir tāds kāpurs.
0: Un tad viņš teikt pie krāsainiem spārniem.
2: Jā, un tad viņš nomet, lieko atmet.
1: Taureņi!
0: Uztāds uzmini, nu? Tāds kā...
1: Ak, Dievs, taureņi! Un tik ļoti man viņa patīk, un tā dziesma,
2: Ja tu mums klausies, tad Dontrāt šī dziesma man arī bērķi patīk.
0: Es varu mazliet pačukstīt, ka tieši šī dziesma arī akustiskajā pēc koncerta starī.
1: Jā,
0: ēterā būs tik foršā versijā.
2: Bet mums ir tikai divas dziesmas.
0: Tā, labi, mums ir divas, un kas ir trešā?
1: Tā, un tā trešā. Trešā,
0: debesims
1: tas
0: nebija,
1: bet
0: pats. Šī patiesībā ir dziesma, kas vismazāk ir skanējusi, vai varbūt pat ļoti, ļoti maz ir skanējusi stāriņa ēterā. Nu, saucamā albuma, ne tā pirmā dziesma.
2: Nu, tā sanācis ir vienkārši, jā. Viņi gaida savu vēl laiku kārtu.
0: Mēs jau uzspēlēm to pašu uzmini, nu?
2: Jā.
0: Jo,
1: es saprotu.
0: Ja mēs noņemām
1: zinu. Jā, jo tā ir vismazāk.
0: Mēs tev priekšā sakam. Ja mēs noņemām ziņu cilvēku Jāni Krēvicu, tagad nu izmetam ārā no studijas, tad mēs ar Baibu šeit paliekam.
1: Divatā.
0: Ir pareizi atbildē!
1: Jūs esat lieliski, es
0: jums varēšu
1: pateikt.
0: Jā, Viktori, tu arī neesi zemēmē tomu dziedismu.
2: Mums vispār garšo visādas medus kūkas.
0: Vafeļtortīs pēdējā laikā aiziet.
1: Es neprotu, bet zinu, kur var nopikt vienkārši.
2: Nē,
1: jo aiziet. Man māte šodien ir dzimšanas diena. Es no Elīnai sveicienu.
0: Elīnai, čau.
1: Un es ļoti gribēju, īstenībā domāju, ja es vinnētu, es ietu ar viņu, es neuzdāvināt. Viņa reāli viņa būtu sajūta.
0: Viktori, tikai viena noruna, ka jums riktīgi jāpārdzied visi pārējie, kas jums tur apkārt, jo Donam jau patīk līdzdzied koncertos, un tev balss kā reiz būs.
1: Jā.
0: Viktori, paliec pie klausulas, apsveicam ar uzvaru, uzspēlējam nu, to pašu tuvumu jau droši vien, ne? Vai taureņus? Tā taureņi tev patīk, laiža taureņus.
1: Taureņus, tā ir man mīļa.
0: Laiža taureņus.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vējš. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietum, dienvidu, rietum vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra līdz 19-24 grādiem. Sestdien Latvijā būs vēsu un daudz viet īslaicīgi līs. Vietām iespējams pārko negaisa. Dienā būs 19-23 grādi. Svētdien gaidāms sausāk un siltāk līdz 25 grādiem. Bet nākam pirmdien temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem un no rietumiem atkal tuvosies lietus.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, Star FM ziņas pusdeviņos, studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijām. No jā, ar vāciešu ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem pret tankežiem un baļķiem, kā arī trenēs cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz 7. vakarā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas par progresu sarunās ar Ukrainu, taču vienlaikus līdz saprast, ka papildu Patriot raķešu piegādes Ukraiņiem netiks nodrošinātas. Tikmēr okupētajā Krimā naktī ziņots par jauniem Ukrainas dronu uzbrukumiem, monitoringa kanāli vēst par iespējamiem trāpījumiem militārai tehnikai un militāriem lidlaukam, tikmēr Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnei iznīcinātas divu lielu tabaks ražotāju noliktavas. Limbažu novada Liepupes pagastā šodien atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Jauniešiem paredzēts sporta aktivitātes, laju braucienu pārgājienu un Latvijas iepazīšanu. Un vēl ASV tiesa likus kompānijai Meta samaksāt vēl $500 miljardu dolāru par nepietiekamu bērnu aizsardzību Facebook un Instagram. Kopumā ar iepriekš piespriesto sodu tas sasniedz 942 miljonus dolāru. Tiesa secinājas, ka platforma algoritmi bērnus novirzījuši uz kaitīgu saturu un kontaktiem, kā arī noteikusi jaunus ierobežojumus nepilngadīgo kontiem, Meta solis spriedumu pārsūdzēt.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: mēs esam pāri Zopas pusītei. 8:37 minūtes, labrīt piekdienā. Ar sauli esam cēlušies.
1: Labrīt, un vispār, ja nu gribas šai dienai piešķirt kaut kādu īpašu mirdzumu un dzirksti, un varbūt gribas šo dienu kaut kā īpaši izcelt starp visām pāriem, nu, pirmkārt jau piekdiena, tas ir viens, otrs ir tā, nu, nedēļas izskaņa, ja šī ir, nu, tā kā sākās nedēļas izskaņas svinēšana, nu, tik daudz pasākumu ir, tikai slinkais paliks mājās un teiks, ka nekā nav gārlaicīgi, bet, nu, ja jūs esat vēsturnieks, nu, ļoti interesējieties par slaveniem vēsturiskām personībām, tad varat atzīmēt 150 gadus tādējais slavenai un ļoti zināmai sievietei pasaulē kā Mata Hari. Mata Hari, starp citu, ir viena no pretrunīgākajām nu, teiksim, sievietēm, nu, jo vienu uzskatu viņu par upuri, vienu par spiedzi, ja? Bet, principā, viņa nu, tā kā bija valdzinātāja un viņa valdzināja ar savu deju. Vai, dienīt, cik daudz filmas, cik daudz grāmatas par šo tēmu nav sarakstīts, bet, principā, jā, nu, Mata Hari, dejotāja, spiedza, dancotāja, runātāja, nu, kura mācēja no vīriešiem izdabūt ārā tajā laikā, nu, protams, pasauli, lielo pasauli bīdīja vīrieši, bet viņa bija tā, kas, nu, kā vilināja no viņiem ārā svarīgu informāciju tādu. Ja nu gadījumā gribas palikt mājās, tad varat paskatīties kādu filmu. Nu, tad Matas Harī dzimšanas.
0: Jā, un šodien, ko varat paspaidīt arī kalkulātoru, jo IBM kompānija esvinīgi atklāja pirmo programmas kontrolēto kalkulātoru, un tas notiek 1944. Gadā.
1: Un no tās dienas sāk cilvēki palikt arvien slinkāk un švakrāk tajā jā. Matemātikā, un tagad beidzamie matemātikas eksāmeni uzrādību, nu, tā, es izlasīju un rakstu žurnālā ir nekur tā baigi, nu, nekādā tur, teiksim, apšaubāmā kaut kādā avotā, bet ir, ka, nu, tie satraucoši tie rādītāji ir, ja, tātad 9. Klases matemātikas eksāmenu rādītāji parāda, ka vismaz viens no klases nenokārto, un matemātikas skolotājs saka, ka tās prasības nav augušas, un tie uzdevumi nav kļuvuši sarežģītāk. Vienkārši cilvēku prāti ir kļuvuši, nu, kā lai saka, nu, neelisteīgāk, nu, varbūt kā tom var, nu, tādi, nu, atrofējušies, tā būs pareizi, ja?
0: Tā laikam būs, jā. Nu, tikām mēs ejam uz priekšu, mums, protams, vēl viena otra aktivitāte ir plānā, noslēdzošā darba diena, starp citu, kad mēs stāriņu kebabus varam vēl atsūtīt fotogrāfijā uz mūsu WhatsApp. Tad vēl paliek tikai, nu, tātad šīs dienas atlikusī daļa, sestdiena un svētdiena, un jau nākam nedēļa pirmdiena lielais noslēgums. Uzzināsim tā laimīgā vārdu, kurš tiks pie 1000 eiro.

0: porno lietas zonas. Labrīt, baigsprādes Gavērs Jānis Romanovskis vēl studijā. Līdz desmitiem šādā pats sastāvā. Jau pieslēdzās ar ziņām no šašļuks numur viens. Šašliks numur viens, tur klaiņo gaišs neliels suns. Bija viens pats un diezgan apmierināts, bet varbūt kādam tomēr ir izbeidzis. Nu, nav sliktākā vieta, kur pazus suņukam, ne?
1: Šašliks.
0: Jā.
1: Tur jāskatās.
0: Suns jau zin, ko ēdis.
1: Es ja būtu tomēr izsvērtu šo soli, jo kādreiz zini tā, tas varbūt tāds liels gaļas deficīts laikā, tur suns var arī pazust bez svēsts. Vienkārši.
0: Tu pilnīgi tik dziļi roci.
1: Es dziļi roku, jā, jo es tikko, samērā nesen, tā kā skatījos filmu par koreiešu virtuvi, un tad koreiešiem galvenokārt pārmet, un ar kādiem stereotipiem viņi atzinas, ka viņi tā kā masveidā ēdot suņus. Es gribu, nē, nu suņus ēd, un ne tikai Korejā, viņus lietoja pārtikā gan Ķīna, gan Indonēzija, gan Taizēm, un viss. Un esot taču pat tāds tā kā viedoklis, kad suņu tauk, lai Dievs man piedod visu. Es pat esmu suņu saimnies, tāpēc es...
0: Šis ir vairāk izzinošs.
1: Jā, izzinošs. Man darās, ka suņu tauk veiksmīgi nodaro cīņā pret tuberklozu. Bija tāds viedoklis. Bet tagad, protams, ka nē, tas var būt kaut kur, kaut kādās provincēs vēl saglabājas, bet, principā, suņu iešana ir Korejā aizliegta lieta un tā
0: tālāk.
1: Jā, bet tu pazust sunim šašlika numuru viens teritorijā, tur visādi varbūt.
0: Ja tik dziļi nerok, tad es teiktu, tā ir labākā vieta, kur pazust sunim.
1: Jā,
0: laicīt.
1: Tur kāds cit kā kāds.
0: Labi, saimnieki atsaucies, tad gaišs, neliels suņuks, izskatās, ka viņš šobrīd pats nepārdzīvo, ja? Viņš tā kā tāds jaunietis, kurš ir izgājis ielās, un tajā sākuma posmā viss ir labi.
1: Darīšanās, principā.
0: Gan jau, ka viņš var sāks.
1: Un principā, kāpēc es vēl sāku, kāpēc nav labi pazust ieturēt, jo, piemēram, trakna gaļa sunītim galīgi nav labākā pārtika. To es sakal saku par to, mēs zinām, ka arī suņiem ir kuņu darbības
0: tas
1: traucē.
0: Ir atkarībā no tā, kur tu esi uzaudzis. Nu, redz, lauku bērni ar patiešo govs pienu dzēri, atbrauc rīdzinieks, un viņam viss sagriež vērā.
1: Viss slikti.
0: Tas, pie kā tu esi pieradināts, tā arī ir. Bez 15.9. Labrīt!

0: ovi zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 € un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas. Nego!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 €. Celtniecības fēns 9 € un piedarumu organizators 9 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus, rietumu, dienvidu rietumu vēža brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā saule pa laikam aizsegs mākoņi bez nokrišņiem, rietumu, dienvidu rietumu vēža brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23 grādi. Sestdien Latvijā būs vēss un daudziet īslaicīgi līs, vietām iespējams pērko negaiss. Dienā būs 18-23 grādi. Svētdien gaidām sausāk un siltāk līdz 25 grādiem, bet pirmdien temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem un no rietumiem atkal tuvosies lietus.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā šodien notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijām. Ojāra Vācijas ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem, pretankežiem un baļķiem, kā arī trenēs teritorijas sadalīšanu zonās un cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz pulkstens 7. Vakarā posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājai tiltam. Rīkotāji uzsver, ka pasākums ir iepriekš plānots un satraukumam nav pamata. Okupētajā Krimā naktī ziņots par jauniem Ukrainas dronu uzbrukumiem, monitoringa kanāli vēsta par iespējamiem trāpījumiem militārai tehnikai un ugunsgrēku militārajā lidlaukā, bet Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnē iznīcinātas divu lielu tabakas ražotāju noliktavus. ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem noraidīs Ukrainas lūgumu pēc papildu Patriot raķetēm. Viņš paziņoja, ka tās vajadzīgas par pašām savienotajām valstīm, kas pašlaik atjauno savus munīcijas krājumus. ASV izlūkdienesti brīdina, ka Krievija jau šoruden varētu mēģināt pārbaudīt NATO gatavību reaģēt uz ierobežotu uzbrukumu. The Wall Street Journal raksta, ka runa varētu būt par nelielu militāru provokāciju vai hibrīdu uzbrukumu kādā no NATO austrumu flangu valstīm. Plašs Krievijas iebrukums NATO teritorijā pašlaik gan tiek uzskatīts par maz ticamu. Eiropa pārņēmis kārtējās karstuma vilnis. Vairākās valstīs temperatūra pārsniegos plus 40 grādus. Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums, bet Slovākijā un Austrijā pārspēta līdzinējā karstuma rekordi. Ilgstošais sausums rada problēmas arī enerģētikā un transportā. Zemā Donavas ūdens līmeņa dēļ samazināta hidroelektrostacija un atomelektrostacijas darbība, bet Vācijā sarūk ūdens līmenis Reinā. Francijā, Serbijā un citvietu Balkānos turpinās cīņa ar mežugunsgrēkiem. Un vēl Latvijas valsts prezidents Edgars Zinkevičs no rītdienas 8. augusta dosies ikgadējā atvaļinājumā. Valsts prezidents atvaļinājumā būs līdz nākamajai sestdienai 15. augustam.

0: Pareizais laiks ir 5 minūtes pār 9:00. Vēl pirms dažām minūtēm mēs ēterā runājām par noklīdušu suņu. Laimīgā kārtā pie šašliks numur 1, ja nu neēdis viņš nebūs. Un kā mums raksta arī klausītāji, tad nav jāuztraucās par sunīti, aviks viņu pabaros. Aviks atsimrazot ir saimnieks. Ah, no suņu tēmas tālu neaizdējam, jo laiks suns ir ciemos. Sveiciens Elvijam, sveiciens Arnim. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt.
0: Ar jaunu dziesmu nākuši, es nevaru sagaidīt to brīdi, ja mēs atskaņosim ēterā. Nu, prieks jūs redzēt.
1: Prieks jūs. Paklā, mēs te gaidījām. Dzērām kafiju,
0: jā.
1: Un jūs nu pat runājāt par to, ka Korejā tos suņus ēdot, jā?
0: Ja? To es dzirdēju.
2: Nu, tas ir stereotips. Vairāk, viņi saka, ka vairāk tā nav.
1: Ok, tad man šis rīts ir sācies, esmu dzirdējis, ka tos suņus ēd, rekur viens suns pie šašlika noklīdis.
0: Jā, jā.
1: Klausies, tas tā kombinācija, viņi jau saka priekšā.
2: No turietas mēs jau arī tā kā to pa to Korejā
1: teicam. Šitā,
2: jā, jā, korejieši saka, ka tas valkās ļoti no sanatnes līdz šitas uzspiestais viedoklis, ka viņi to var nedarot, un mēs viņiem ticam. Viss.
1: Jā, un tāpēc, lai varbūt mazinātu šo iespējamību, ka kāds tomēr izlēmj to suni ēst, mēs rakstām dziesmas, lai tomēr to suni negribētos ēst.
2: Bet
1: tā ir laba doma.
0: Ne, tā ir laba, jā,
2: bet, zikā, ir tāds teiciens. Viņš šitajā jomā ir apēc vesels suni. Tas jau ir populārizējis arī. Nav obligāti fiziski viņš ēd. Viņš, tas nozīmē, ka cilvēks ar pieredzi ļoti lielu ir.
1: Es vakar nakt sajūtos, kā cilvēks ar pieredzi. Lai vai kādu fantāziju.
3: Pasē paskatījās.
1: Nē, es iemiegot klausījos mūziku.
2: Zinot, ja tu droši vien skaties vēl debesīs zvaigznes pētī.
1: Es atceros šo sarunu šeit pašajā rādio. Šogad es to vēl tikai darīšu, es ceru.
2: Jā, augustā. Būs.
1: Jā.
2: Ja svaļā tā ballīt.
1: Jā. Bet es, nu kurš gan nezinu, Annie Lennoxu un Eurythmics un tā, vai ne? Bet es vienmēr biju informēts, bet nekad nebiju jūties iemīlējies. Un es vakarā sāku skatīties uz Enijas, domāju, jo, haidī, vienkārši tāda sieviete, tik skaisti dzied, tik lielas dziesmas. Un tad, pavisam nejauši, tur bija tāds komentārs internetos, ka tad, kad tu jūties labi, tu dzirdi melodiju, tad, kad tu esi salausts, tu arī sadzirdi vārdus. Un man likās, jo, haidī, tik skaisti.
2: Tas tagad ar tevi notiek.
0: Jā, mums ir jautājums, ko tu tur melodiju dzirdēji vai vārds var.
1: Es vienkārši kā tās vērotājs, es sapratu, ka, nu, ja reiz man sāk patikt Eurythmics un Annie Lennoxa, tad es laikam esmu kaut kādu pieredzi.
2: Kur dziesmi tu klausies? How many time to enter? Do you have to try to tell you?
1: Nē, arī to Rain. Here comes the rain. Es nezinu, vēl lirikas acīm redzos, neesmu salauz, bet...
3: Viņš arī skatījās YouTube ar izslēgtu skaņu.
1: Visticamāk, jā. Bet jā, nu, es šorīt jūtos vienu pakāpi pieredzējušāks.
0: Okay, nu, nav jau pirmais gads uz skatuves.
1: Nav gan, jā.
0: Laiks sunim, tas arī fakts, bet es skatos, ka...
1: Bet šis ir pavisam jauns gads, starp citu, kas arī ir būtiski.
0: Jā.
1: Jā, laika suns ir evolucionējis līdz tādam jaunam. Mēs esam jaunā stadijā, mēs vēl droši vien nezinām, kā šo stadiju nosaukt, tas būs zināms mums pašiem retrospektīvi pēc kāda laika, bet jā, šis ir pavisam jauns posms mūsu dzīvēs.
0: Arī skanējumā?
1: Es domāju, ka skanējums ir šobrīd atbrīvots, atvažots no jebkādiem mūsu pašu stereotipiem, ko drīkst, kā jāskan un tā, un tad mēs te šobrīd darām burtiski visu, kas ienāk prātā.
2: Klausieties, jūs esat ienākuši studijā ar Mirtes kociņu. Es pieļauju domu, ka jūs viņu mums atstāsiet.
3: Jā, tas ir laika suns koks, kuru mēs atstāsim jums. Un paldies, ka tu pateici, kas tas ir, jo es tāds vizuāls dzīves baudītājs. Es iegāju veikalā un es pastījos vienkārši, kas man liekas smuki.
0: Tu vienkārši ieraudzīji kociņu.
3: Es vienkārši ieraudzīju kociņu.
2: Pilnīgi nejauši jūs nopirkāt kociņu, kas simbolizē nevainību.
3: Un tas ir skaisti.
0: Man patīk Arns ar savu.
1: Nē, bet tā dziesma, kuru mēs pirmaskaņosim arī šorī.
3: Nodod lūdzu šo baibai.
1: Jā, baiba, tas tiešām skaistāji piemiņai.
3: Lai viņš rotā jūsu studiju un izturieties atbildīgi.
2: Es par viņu rūpēšos personīgi.
1: Laika suns koks vasarā zem koka.
0: Un es saprotu, ka šis ir jāizaudzē, lai viņš mēstu ēnu, ja?
1: Lai tas mēstu ēnu, nu gribās jau dzīgāt provocēt šādas domas, mēstu ēnu par ko? Nu,
0: ēnu kā
1: lai tas
0: iespēja paglāties no saules?
1: Mēstu ēnu atmiņās.
2: Šās tādās vasaras nakts filozofiskās sarunas ietvaros.
1: Tas citāts no, no dziesmas. Rīts.
0: Šo dziesmu zinu, kā mēs parasti atskaņojam?
1: Lūdzu.
0: Egonam. Ja viņš vakarā strādā. Un tur ir tā frāze, ka rīts ir gudrāks par vakaru.
1: Jā.
2: Un rīt cilvēki tad
0: nu, automātiski
2: arī.
0: Apceļamies.
1: Mm-hmm. Tā. Jā, nu, šī ir laba doma. Šī ir laba doma, jā.
2: Bet vispār, nu, ja jūs, nu, es jums arī pasaku ēterā, to es jums pirms tam teicu, ka katrā mājā kārtīgā sanāk bija mirtes koks, ko jūs tikko uzdāvināt. Viņa audzināja kuplu, un tad, kad meitene izgāja pie vīru, viņai vai nu bija miršu vainadziņš, vai nu plīvurā, viņai no augšu līdz lejai bija nospraustas viss ar mirtes zariņiem. Un tas tiešām simbolizē, nu tas tā kā rādīja, demonstrē, ka šī meitene no šīm mājām ir nosargāta iznākusi, ja tā kā nevainīga. Lūdzu, ņem lietokli.
1: Kaut kas līdzīgs kā, kā tā mūsu dziesmā, viņas arī iznāk tādas tīras, nevainīgas un nosargātas.
2: Jā.
0: Paga, mēs pirmā skaņosimies šodien, tā kā nu, vispār.
1: Nu, viņa internetā, arī kur tajam failam ir pierakstīts, ka tas ir eksportēts 26. Gada jūlijā, 27. Jūlijā.
0: Aha.
1: Šodien ir, šodien ir
2: 7. Augusts.
1: 7. Augusts, tādī pagājušas ir pilnas apmēram 10 dienas. Ja?
0: Jā.
1: Jā, nu tad kas šajās 10 dienās ir noticis, sazin, ej nu sazin, bet tas ir pirmatskaņojums šeit, pilnīgi noteikti.
2: Nu, ko? Tad kaut kādi ievadvārdi šeit dziesmai jau ir bijuši?
0: Jā.
1: Ievadvārdi, es domāju, būtiskākais, ka šī ir atzīšanās mīlestībā vasaras naktīm. Jā, jo tas ir tāds vispār unikāls, unikāls fenomens katra cilvēka dzīvē, īpaši katra ziemeļnieka dzīvē, es domāju, jo tās vasaras naktis, tās ir tādas dažas stundas gadā, kuras ir pilnas ar mīlestību
2: nu,
1: un fantāzijām.
2: Nu, šajās dienās, jā, ka mēs baudījām tās tropiskās nakts, ko pat
1: tas ir īpaši, jā. Un kā Baiba pieminēja augusts, tātad, un augusts ir tas mēnesis, kad ir jāsēž ārā pēc iespējas tālāk no pilsētas gaismām un jāskatās augšā, jo tas šovs ir brīnišķīgs.
0: Izmantosim iespēju, ka jūs tomēr esat šeit. Es atceros, ka es apsolīju kādam klausītājam, tas nebija sen, tev pajautāt, vai nav doma, nu, to Rīgu vasaras naktīs mazliet, nu, tā kā atjauninātas, jo viens otrs no lokāliem ir pazudis jau no Rīgas kartas.
3: Mēs vienkārši pieņemam naudu, lai nepieminētu dziesmās, jo pa lielam, ja Arnis piemin to naktokalu dziesmā, tad viņš ir lemts aizvērties. Līdz ar to tas ir vienkārši vēl viens tāds veids. Citi mūziķi tirgo merču, mēs tirgojam iespēju neparādīties
1: dziesmā. Sanāk, ka 3 no 4 ir jau prom, jā?
3: Jā, un jā.
0: Jā. 3 no 4 vairs nav. Bet tas ir vēstures liecinieks. Dziesma ir vēstures liecinieks, vai ne?
1: Un, ja paveicās, tā... tas ir liels kompliments, protams, jā.
0: Jā. Paldies, ka atnācāt. Laiks uns, pirmatskaņojamies ēterā. Elvī, tad taču bija vēl stāsts par to, ka jūs augustā varēs vairākās vietās.
3: Kaut kur mūs varēs redzēt, jā. Piemēram, rītdien Ķegumā 10. Vakarā mēs būsim redzami un dzirdami. Tur būs tāds
1: pasākums. Ķegumā vīru spēles,
3: jā. Tur būs tādas lietas, varbūt tev patikt, bet jā, tur ir copas cīņas no laivām.
0: Vietnē.
3: Boks. Moči.
0: Vīru lietas, jā.
1: Mums solīja, ka būšot mocis, kurš spolēs uz mašīnas jumta.
3: Tā kā tur būs visām gaumēm, gan īstiem vīriem, gan tādiem, kā mums ir Arni.
0: Labi, jūs mazliet atšķēdīsiet to sajūtu.
3: Jā.
0: Tālāk, kas vēl?
3: Tālāk, tad mēs esam 22. augustā ar Mesa Meža parkā uz dažām dziesmiņām.
0: Nu, tā ir vēl lielā skatu.
1: Tā ir ļoti lielā skatu, jā.
3: Un nu, tad mēs noslēdzam vasaru 29. augustā Ezīšu festivālā pusnaktī.
1: Angārā.
0: Tās baumas ir pareizs par vispār Tallinas kvartālu, ka tur...
3: Nu, to es nezinu,
1: Klausies, tās baumas, ka varētu mūsu laikā kāds vēl piedalīties, tas ir apstiprināts vai tās ir baumas?
3: Nu, tās laikam ir baumas, tā kā nav zināms, vai mēs izpildīsim.
2: Pagaid, kas ap baumām? Tāds, ka
0: tur varētu būt arī beidzamā vasarā.
1: Ah, jā?
0: Tā teikt, bet nu, kā bet ir visādā baumas, attīstības plāna pilsētai. Un īpašnieka mājiņas.
1: Ak, tad tā, to ir kāds nopircis, droši vien atkal.
0: Ne, es jau tikai baumas, es jau neko.
1: Okay.
0: Es tagad domāju, varbūt jūs tur tā tuvāk stāvošu un tā.
1: Es laikam vienīgās baumas esmu dzirdējis, ka kaut kas ar... Bet es likās tik neticami, ka zino, tiešām? Nē. Nu, nē, bet tas ir vienīgais, ko esmu dzirdējis, bet kaut kas par spēlēm, par azartspēlēm, un man likās tik
0: briesmīgi.
1: Tik dīvaina ideja, bet jā, nu, jā, kāpēc jā. Varbūt ka kādam tas interesē.
0: Nu, tad pie tā patīkamā, pie pirmatskaņojuma stāriņa ētrā laiks un vasar zem koka.
1: Vasar zem koka.
0: Vasar zem koka ar visu intriņu, mēs tur vēl varam sākam runāt kaut
1: ko. Tu vari parunāt, tur kāds brītiņš ir vēl.
0: Čin, čin, čin, čin. Beig forši kā atnācāt. Un prieks par jums.
1: Vienmēr prieks redzēt jūsu smaidošās sejas.
0: Čau, čau.
1: Čau.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domaletī rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem!
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
11: Dziesmas, kas satuvina.
12: Labākā Rīgā!
11: Tots.
12: Bez sāru.
11: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
13: Tiekamies tuvumā.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vēža dienā. Dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietum dienu rietum vēža brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Sestdien Latvijā būs vēss un daudzviet īslaicīgi līs. Vietām iespējams pērku un negaiss. Dienā būs 18-23 grādi. Svētdien gaidāms sausāk un siltāk līdz 25 grādiem. Bet pirmdien temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem un no rietumiem atkal tuvosies lietus.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, Starfem ziņas pusdesmitos studijā Jānis Krēvits, labrīt. Valsts robežsardze vakar novērsusi 7 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā informē robežsardze, un arī Lietuvas robežsarga aizvadītajā dienaktī piespieduši doties atpakaļ 7 nelegālos imigrantus. Rīgā Pārdaugavā šodien notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijām. Ojā ar vāciešu ielā ar smago tehniku būvēs

Pilsonības piešķiršanu ASV dzimušiem iebraucēju bērniem un tā dēvēto dzemdību tūrismu. Iepriekš līdzīgs mēģinājums noblokēja tiesas. Bet Lielbritānijas zemo cenu līdzsabiedrību EasyJet par 6,6 miljārdiem eiro iegādāsies ASV investīciju fonds Apollo. Pašlaik aviokompānijas akcijas kotē Londonas biržā, bet lielākā akciju pakete pieder uzņēmuma dibinātāja Stēlija Hodzijannu ģimenei. Darījums plānots pabeigt līdz nākamā gada pavasarim.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filējas čēlēs XXL 100

0: 50 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
7: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
8: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
9: Kolēģi, man ir labas ziņas. Tagad Stāriņa Kebab vēl šajās dienās. Nu, tomēr varēs dabūt arī Boltā Voltā. Nav vienīgais, tur bišķi pazūtā īpašā 5 eiro cena. Īpašā cena saglabājas uz vietas Kebab Factory vietās. 4 lokācijas Rīgā, viena Adažos, viena Sīguldā. Un tu jau zini, ka 10. Datumā mēs noslēdzam rekordu vasaru kopā ar Kebab Factory un īpašo Stāriņu Kebabu. Un pēc tam būs arī lielās balvas izsludināšana. 1000 eiro kādam no tiem Stāriņu draugiem, kuri būs baudījuši mūsu Kebabu. Tādu šodien kārtējā izvēle jāizdara.
10: Labi, tātad es eju cauri foto mirkļiem. Nu, labi, es uzdūros vienai priecīgai ziņai, bet ar kebabu varbūt tas nav nekāds ciešais sakars. Bet tomēr varbūt nākotnē, kāpēc ne, izrādās, ka šonakt nu, mums ir pievienojies jauns planētas iedzīvotājs Andrītis.
9: Andrītis?
10: Andrītis Jūrmalā. Jā, Jūrmalā, Jūrmalas slimnīcā un sveiciens Jūrmalas personālam.
9: Lai viņš automātiski kļūst par Jūrmalnieku, no tāpat kā Amerikā tur, ne? Viņš nav pilsonīts uzreiz Jūrmalas.
10: Es nezinu, varbūt kā Andrītim nebūs katru dienu piecīts jāmaksā par iedrošanos. Es nezinu, par to es nezinu. Bet principā, jā, sveiciens Revitai ar ģimeni, jā. Bet es vispār jau izvēlējos.
9: Pagad tas ir vēl ārpus kebabu.
10: Tas ir ārpus kebabu. Vienkārši es te rindā gāju cauri un skatījos bildes un pēkšņi uzdūros sirsnīgai ziņai gribējās padalīties. Nu, viens mūsu ļoti, ļoti tāds asprātīgs nu, tāds mūsu klausītājs ir noķēris tādu ļoti labu rakursu, kur viņš izskatās nedaudz pēc vēla.
9: Paga.
10: Nu, ar gaismas elementiem nostājies pie lampas, zem lampas nostājies, var izskatīties gan pēc apustuļa, gan pēc vēla.
9: Paga. Tu, ko, cikos viņš man ir atsūtījis šito, es gribu atrast?
10: Tā, nu, tad tas, laikam, ir kaut kāds vakardienas sūtījums. 12. Tas ir vakardien. Bet vispār man patīk, ka beidzot es arī devos pēc stāriņa kebaba un radio liels spēks, lai sakārdinātu un uz augstu celtņu fona ir nofotografēta rociņa, bet tas nav mans mīļākais, lai piedod man šīs rociņas.
9: Es atradu vēl labi ildiem.
10: Jā. Man ļoti patīk ar to papagailīt. Es šausmīgi ceru, ka papagailīts ir īsts un nav ar mākslīgo intelektu izveidot. Tā, čipa
9: ir, man
10: saučās.
9: Man šito ir acis, es tūlī pastīšos. Čipa, ja?
10: Jā, čipa.
9: Čipa.
10: Tur ir. Jā. Čipa sēž uz kebabiņu.
9: Jā.
10: Nu, jācer, ka čipam... No, kā jā,
9: čipa ir īstā.
10: Jā. Skaties, redz, nu, ir arī nu, tāds, cilvēki ļoti radoši piegājuši, tur ir ar kolāžas, ar saules brillēm un ar rokām un tautu celtnēm un viss.
9: Redz, es skatos, cik čipēja ir nadziņa.
10: No.
9: Tur viss kārtībā tā kā dabā.
10: Jā?
9: Nav viens liekais nadziņš čipē.
10: Zikā, nu.
9: Čipa ir īstā, liekam čipa iekšā.
10: Čipa ir, jā, nezinu, vai viņš ir īstais kebab bēdājs, bet nu, tā, kā models viņš ir ideāls.
9: Jā. Redz, krāsās arī pieskaņojies.
10: Jā.
9: Visiem. Nu labi, mums ir izvirzītais no zoopastas. Otrajā celienā nākamajās divās stundās mēs noskaidrosim vēl vienu. Arī dienvidos, pēcpusdienā un autopilotām. Tad paliek tikai divas brīvdienas, katrā pa vienā. Beigās 54 dalībnieka un lielā balva 1000 eiro.

0: Ray un Aha stare femeietra. Pusneți rad bez 12 minute în 10.
1: Jā, nu, ja jūs gribat kaut kā iet vēsturē pats personīgi ar šo dienu kaut kādā veidā, tad atcerieties, ka 1974. Gadā franču virves staigātājs Philippe Petit bez drošības trosēm 45 minūtes staigāja pa trosi, kas bija nodilgs starp, nu jau tādas lietas vairs ņojā kā nav, bet viņa torņa ja, bija un, protams, soci viņam tika uzlikts, bet New Yorkieši viss šis 45 minūtes ar sajūsmu skatījās uz šo virves staigātāju. Nemēģiniet atkārtot, varbūt, jo tas jau ir noticis tāds fakts, vai ne? Bet, nu, ja jūs kaut ko šodien esat nolēmis lielu darīt, lai tad Philippe Petit ir iedvesmotājs jums liels, ja? Nu, tāds fakts ir, un visi, kas kaut kādā veidā grib staigāt pa virvi, protams, ņem vērā to, ka viens jau ir izdarījis ļoti, ļoti tādu drosmīgu soli. Un tas ir, nu,
0: ir vairāk daudz, nekā pirms 50 gadiem. Daudz drošāk veidi, kā atstāt savu vārdu. Vēsturē vispār dienu no visiem kalendāriem mēs bērbās paskatījāmies, nu, tad veiksmīga, nu, kaut kam, ja?
1: Ir, ja, nu, piemēram, otrs ir vēsturiskais arī 47. Gadā Norvēģi pētnieks Tūrs Heierdals pēc 101 dienas pabeidzis vairāk nekā, nu, 6900 kilometru garo ceļojumu par klusiem okeānam, ja, ar plostu Kontiki. Nu, tad arī viens tāds ļoti, ļoti liels. Nu,
0: un te gan jāpiebilst, ka viņš uz rīfu uztriezās ar šo Kontiki, nevis tā vienkārši pabeidz ceļojumu, bet, nu, tur tas, laikam, tādā veidā gūstot to pierādījumu, ja, ka klusu okeānu varēja šķērsot arī Dienvidamerikas indiāņi, nu, un tādā veidā kolonizēja Polinēzijas salas.
1: Tā tas, jā.
0: Eksperiments dabā, ja.
1: Izdevās visam. Nē, nu, šie divi fakti, lai kalpo kā iedvesmas avot, nu, protams, vēl Matas Harī dzimšanas dienu, ja nu kāda meitene grib būt kaut kas vairāk nekā dejotā. Šodien var ņemt vērā. Šodien Matai Harī dzimšanas diena.
0: Labā, Aiba, tevi laižu vaļā, es pats vēl otrajā cēlienā, bet mēs ar tevi jau pēc kādu brītiņu atkal tiekamies Siguldā šodien. Jā. Un vispār ēterā, protams, šādā sastāvā atkal jaunedēļ pirmdien no rīta. Tā.
1: At

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgrieziens.
8: Rekordu vasarā!
7: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
9: Taisam rekordu!
10: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
11: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
10: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
11: Tieši tā, viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
10: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
7: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Ir vien minūte pār desmitiem. Sveiciens Star FM klausītājiem. Vasara turpinās. Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

ļoti rosīga piekdienas rīta zoo pastāv vēl pārīt stundas aizsero šeit studijā. Es Jānis Ramanauskas. Labdien visiem visapkārt, jo pēc desmitiem nu nepiestāv tik saulēnā skaistā dienā teikt labu rītu, lai arī esi modies un pieslēdzies otrajam cēlienam. Jā, līdz 12:00 sabūsim kopā ar to aktivitāti, kas saistās ar Stariņu Kebabu, Kebab Factory, tirdzniecības vietās, protams, arī noskaidrojot kārtējo finālistu. Ir 5 pār 10.

tikai teikt, lai plūkt uz vienu viļņu. Idila pievienojusies stāriņa dziesmu klāstam savu pazust sajūsmā. Un sajūsmā ir mūsu klausītājs, sajūsmā esam mēs paši. Šiet, ka arī Idilē no iebildu, ka stāriņš viņas spēlē. Pagaidām vēl jaunas dziesmas, bet Idila vispār varēsiet dzīvē baudīt uz lielās skatuves zaļais teātris. Viņa būs tie, kas iesildīs The Sun Poets. 29. augusts Mežparka zaļajā teātrī. Tas nekas, ka es viņas tā arī salieku vienu pēc otru kopā. Es ceru, ka māksliniekiem nav iebildumi. Idila tātad atklās 29. augusts zaļajā teātrī un, protams, ka tas viss kulminēs ar The Sun Poets ilgi gaidīto koncertu, kur biļetes vēl ir iegādājams. Sako līdz informācijai vai sameklē to vienkārši internetos. 17 minūtes pār 10 šeit The Sun Poets un nav par vēlu. Par vēlu nekam vēl. Vasara turpinās šodien, jau 7. augusts ir piekdiena. Alfrēdiem, Madariem un Frediem sveiciens vārdienā.

tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: vēl joprojām turpinām dzīvot vasaras dimensijā. Tur arī labprāt paliksim vēl uz ilgāku laiku, vai ne? Nošāvuši greizi arī tie, kas tagad iet atvaļinājumā. Nākamā nedēļa būs itin saulaina. Tiksim pat pie plus 27 grādiem. Nu, bišķi kaut kur arī uzlīs, protams. Starp citu, valsts prezidents dodās atvaļinājumā no sestdienas. Tā ir oficiāla informācija. Atklājas kaut ko neatklājam. Tā kā lai visiem burvīgs vēl vasaras turpinājums ir 7. augusta piekdiena, bet cik rāda pulkstens, Agon?
1: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienuviet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega, draugiem draugu cenas!
9: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 €. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
11: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
12: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: And the Oscar goes to...
10: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
11: Tikai es supervaroņu izglābošu pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
12: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
14: Roads, where we're going, we don't need roads.
15: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega.
16: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
17: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
18: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
19: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
20: Dziesmas, kas satuvina.
21: Labvakarīgā!
20: Tots.
21: Es sārūdā.
20: Koncertā Tubums.
21: Taureņi lido.
20: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tubums. kas paliks atmiņā.
0: Tiekamies tuvumā!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidāmi. Būtiski nokrišņi rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lielis.

pāriņu draugiem. 3 minūtes pār 11. Pareizs laiks ir 2. cēliens, 7. augusts un piektdiena. Mātars Razma atsaucās, dzirdējis rīt, sveiciet. Mātars, tur saprot, jums ģimenei liela svinēšana jaunākajam dēlam. Ar bija vakar dzimšanas diena. Nu, tad turpiniet svinēt arī gaidāmajās brīvdienās ar citu. Tieši draugi rakstīja tavā Madara vārdienā, ka jāieplāno būs šogad tas alī-palī starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. Tas ir par Latvijas labāko šautriņmetēju Madara Razmu, kuram šodien sveiciens vārdienā. Arī Alfredam un Fredim to starp. 28447744 WhatsApp numurs studijā. Šeit vēl līdz 12:00 ar tevi Jānis Romanovs pēc tām. Kalvin Harris iesildītāji Mai Rozīte.

0: ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Kebab Factory, protams, ka ar pieredzi. 9 gadu pieredzi, tūlīt 9. dzimšanas diena. Jau kopš 2017. Gada esam iepazinuši Kebab Factory. Un tur jau nāk klāt tieši tās tirdzniecības vietas, vai ne? Nu šie, ka viena no svaigākajām Rīgā būs Augusta Daglaviela 77. Tas te pats Star FM kaimiņos. Arī man ir paslīdējis kāju un roka pēc radio ēteri ieskriet Augusta Daglavielā 77. Tad vēl Rīgā Brīvības gata 290, Tērbats iela 40, Melnsila iela 25, Ādažos Gaujas ielā, Siguldā Krišāņa Valdemāra ielā. Veseli ēduši! Kas var būt labāks par sauli, jūru, vasaru un stāriņu kebabu, tu man jautā. Šis jau ir konkrēts fotostāsts no Agnes. Vienīgais Agnes varbūt divi kebabi jūras krastā. Paldies par burvīgo vasaras bildi. Jā, daudz kas ir saskries tieši uz otrā cēliena laiku. Piemēram, pirms atvaļinājums jāuzņem spēki ar stāriņu kebabu, viens dušīgs ēdājs. Man patīk, jūs to kronīti liekat galvā vai saglabājiet kā piemiņu no stāriņu kebaba. Bieži jau nav tā, ka tu paņem kebabu vai kādu uzkodu ārpus mājas un tev ir ko saglabāt. Star FM kebabu gadījumā ir kronīts. Kāds to liek blakus tām stāriņu pīlītēm? Nu, kas mums tur vēl no merča ir, vai ne? Kādā varbūt ir Star FM kemperīts un tam līdzīgi. Nu, prieks par ēdājiem. Tā, kas vēl no svaigajām bildēm? Kā uz bērniem. Vēl viens kronīti ir galvā uzlīts. Kad mammai vakarā sagarums pēc garas karstas dienas, to laikā mammīte Renāte ir atsūtījusi, jā. Mammīte izrādās strādās tādā audzētavā. Tad bērniem ir prieciņš Star FM kebabiņš no Kebab Factory. Atcerieties, ka šīs bildes jau neaiziet nebūtībā, pat ja mēs neizvēlamies ēterā kā finālists, jo ja tu ar to dalies arī sociālajos tīklos, pievieno Star FM, pievieno Kebab Factory, tas iet vēl paralēlajā konkursā sociālajos tīklos. 10. augusts atskaits datums, mēs noslēdzam lielo vasaras akciju. Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory, un tad mēs uzzināsim absolūtajos skaitļos, cik kopā pa visiem būsim notiesājuši Star FM kebabus, kas par īpašo cenu 5 eiro visās Kebab Factory tirdzniecības vietās, un šajās vēl atlikušajās dienās tu vari to arī pasūtīt sev vēlamo adresi, izmantojot Bolt pakalpojumu. Tiesa, tur bišķiņ pazūtā īpašā cena, bet tas ir tikai loģiski, ja, jo tur uzreiz tā ķēde ir bišķiņ garāka un ir vairāk iesaistīto. Oj, pavisam svaigs tikko ielec viens. Tā. Nē, nu labi, ka tiekodies kebabā, nevis tamā, kas tev otrā rokā. Gandrījums visās izpausmēs. Makšķernieks stāsts. Tā tak ir līdaciņa, vai ne? Un ņemamais izmērs. Nu, līdaciņa, kas ir apmēram 3-4 kebabu garumā. Atgādīju, tas ir M izmērs. Tu pats izvēlies, vai ar vistas vai lielopu gaļu, var arī miksēt, un falafelu var izvēlēties. Nu tā, bet man ir jāpieņem lēmums, ko izvirzīt otrajā cēlienā kā finālistu. Pēc tam būs vēl tikai 5 finālisti atlikuši, ko noskaidrot, jo, nu kā sanāk, dienvidi, pēcpusdiena, autopilots un pa vienam katrā no gaidāmajām brīvdienām. Pirmdien lozēsim lielā balva, 1000 eiro. Patīkam, vai ne? Šodien finālām izvirzu, mums te ir bijuši visādi. Mums ir suņu stāsti uzvarējuši, mums papagai līdz zoopastā šodien uzvarēja. Nu, ļoti jau tie dzīvnieki nospēlē uz emocijām. Dzīvnieki un bērni. Bērni ar mums ir daudz uzvarējuši, bet mums šeit ka kaķīts vēl nav bijis. Tāpēc no otrā cēlēna šodien izvirzu kaķīti, un stāsts mums ir ieceļojis no... Andrianas. Andriana raksta tāpēc gāras darba dienas, katram savas vakariņas. Man stāriņa kebabs, kaķim pelīte. Nu, pelīte gan ir tā plīša kaut kāda, nu, ar kuru kaķīšu spēlēs. Viņš ir tāds, viņš ir nēd, man liekas. Fonā, protams, klusais Mārtiņš, ja, mūsu nakts cilvēks ēterā. Un ar postskriptum tu man raksti vēl, ka kebabs bija labs, kas arī nav mazsvarīgi. Liekam tevi iekšā finālā, un tad jau pēc brīvdienām arī skatīsimies, kurš tiks pie vasaras akcijas lielās balvas.

0: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Eksperts Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā!
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro un papīra dvieļi 99 centi. Mega draugiem draugu cenas!
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies

0: Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimes tā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
3: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas. Dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
6: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
7: Rekordu vasarā!
6: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
8: Taisam rekordu!
9: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
10: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
11: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
10: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
12: Nobulto iespēju laime. Padalies ar bildi arī sociklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
15: Nāc, svinēsim kopā!
14: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
15: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
14: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
16: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu.

0: Nevar.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. JUSK piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz JUSK un atrodi savējo gultas veļu.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go Magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
7: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 € un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Nego.
8: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 €, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, majonēze Original 855 ml 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
11: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 gramu sviesta cesvaine, 99 € un kilograms kartupeļu tikai 35 €. 500 gramu lielu lopa un cūgaļas maltās masas Forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
12: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
13: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
14: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega draugiem draugu cenas!
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Tiekās, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
17: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
0: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šobrīd uzspīdējusi saule 12. Rīgā, bet ir diezgan mākoņēns. Mākoņu daudzums arī solās būt mainīgs šīs piekdienas turpinājumā. Un darba nedēļas noslēgums būs patīkami, bet mēreni silts no 19 līdz 24 grādiem. Laikam uzbūtīs arī brāzmaināks rietumu vējš, kas jūtams arī jau tagad. Vēja ātrums brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Saule ar tiem mākoņiem mīsies tik tālu, līdz kādām mirklītiem mākoņi nesīs arī lietu, tā ka lokāli īslaicīgi nokrišņi ir iespējami. Rīgā gan tos pamatā sinoptiķi nesola, kaut gan, kas zina, to parādīs šīs dienas turpinājums. Vējš gan galvaspilsētā arī būs brāzmains līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 23 grādiem šajā piekdienā 7. augustā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12.

milzis. Nepārspīlējot, milzis deju mūzikā. Tikko paviesojies ar ļoti iespaidīgu pasaulē augstākā līmeņa šovu pie mums Rīgā Mežaparka lielo estrādi. Tikko ar saviem neskaitāmajiem superhitiem vai vismaz daļu no tiem pieskandināja pats Calvins Harris. Oi, tur bija arī Rag & Bone Man balss, tur bija arī Giant. Tiešām varen. Bija tiešām ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Ļoti skanīgi. Paldies Calvinam Harrisam, paldies pozitīvus par šo pieredzi. Paldies MK, paldies Sinkol un paldies arī par to, ka man bija iespēja būt daļiņai no šī iespaidīgā vakara un dienas. Nu, tagad tikai skatāmies uz priekšu. Maija Rozīte šodien pēc vakara dienas iznācien uz Lielās Meža parka. Estrādes skatus pirms augstāk minētajiem pasaules slaveniem māksliniekiem. Atgriežas ēteru studijā. Nākamās 4 stundas mūsējās, jo Oskarus arī šodien pie viena aizvietošu, tāpēc soli jums piekdienas vaibiņu arī

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Tik labi vēl nav bijis nekad. Priecājies, baudi, jo tas ir tikai sākums. Vislabākais notiek tagad un būs vēl labāk. Ir 12.14 minūtes. Bija optimisti garā, kā būtu sacīt, vai ne? Nu, esam jau arī optimisti, jo kā gan citādi ir jātic labajam, ir jātic tam, ka būs lieliski. Protams, ar zināmiem līkločiem, ar zinām dinamiku, drusku kāds kritiens, tad atkal augšu kāpiens. Tāda ir dzīve. Bet es tagad gribētu domāt, ka jūs esat tajā pareizajā punktā, lai arī sacītu, ka viss ir brīnišķīgi. Darba nedēļa tūlīt noslēgsies, brīvdienas priekšā. Kādam varbūt arī atvaļinājums tikai grasās sākties ar šodienu. Nu, tehniski droši vien ar pirmdienu, bet tikai šodien noslēdzošā darba diena, tad varētu būt rīt iespēja sākt svinēt brīvdienu startu jau tagad. Es solīju, ka būs dziesmas, kas uzjundīs to nedēļas nogāles noskaņojumu, kas iedos piekdienas sajūtu, un tā es arī pie šī solījuma pieturos. Ray Charles ar klasiku Mess Around. Pagriežam labi skaļi, lai labi norau jumtu!

0: Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Ryan Stathers ar saviem brāļiem, kolēģiem, draugiem. Grupu One Republic. Ja jau dzīvojam tādās vakardienas Calvin Harris koncertā, pēcgaršas sajūtās, tad par koncertiem runājot One Republic arī ir vieni no pašiem spēcīgākiem, manuprāt, šobrīd spēlē esošajiem kolektīviem tieši dzīvajā. Ierakstos, protams, arī, bet ja sanāk kādreiz būt viņu koncertā, noteikti nelaidiet šo iespēju garām.

Mēs joprojām spēlējam rekord vasaras spēli visos ēteru laikos un līdz pat nākamajai pirmdienai. Jau pēc trim dienām ir gaidām šī lielā 1000 eiro izloze kopā ar Kebab Factory. Tāpēc gan šajā, gan arī manas vadītajā nākamajā ēteru laikā, kas ir pēcpusdienas šodien aizstāja Oskar. Man nākamo nedēļu arī tieši tāpat tas notiks. Esam kopā no 12 līdz 4. Tas nozīmē, ka divas reizes izvirzīšu kādu finālistu lielajai izlozei. Un jūsu uzdevums ir tikmēr būt čekliem un sūtīt savas bildes un video. Mums WhatsAppā 2844-7744 un tajās ir jābūt redzamam, kā nobaudāt jaunās tērpiem kebabu no Kebab Factory.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, datorpele ar paliktni TNB, divi veidi, 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System, 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč, 40% atlaide. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens Maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega, tālu nav jāmeklē!
3: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam. Mollers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 € kukurūzas cālis 1 kg 3,59 € Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99 €, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88 28. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
11: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
12: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle, un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ticu veiksmei. Veikalos Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Dervete Godu 500 ml, 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega!
8: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrika. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrika LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, Alkometrika un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika LV.
3: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rīgā pat labi apmākušās debesis, bet varētu būt arī mānīgi, jo sinoptiķi galvaspilsētai nokrišņu šodien it kā nesola, bet tikpat labi dabai var būt arī savi plāni. Mānīgs mākoņu daudzums un palaikam īslēdzīgas lietas ir gaidāmi šodien arī citur Latvijā, gaisa temperatūra mērena līdz 19-24 grādiem vakarā aizvakar pieredzētais karstums nu ir garām. Vēja ātrums brāzmās arī drusku lielāks nekā ierasta līdz 11-16 metriem sekundē, un tas būs vējš no rietumiem, ko šodien sajutīsim. Bet ko tad mums sinoptiķi saka par gaidāmajām brīvdienām? Naktī būs silti 10-15 grādi, piekrastē pat visi 17. Būs daļai mākoņēnas debesis vietām, Kurzemē vidzemē ir iespējams arī lietus. Savukārt rīt, sestdienās, tad mākoņiem spīdēs saule, daudz vietā arī īslaicīgi līs. Vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un temperatūra būs no 18 līdz 23 grādiem augsta.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

lielākā rokgrupa pasaulē. Un ne tikai no īrijas nākusī, bet vispār kopumā viena no pasaules pašām, pašām lielākajām rokgrupām jau daudzu gadu garumā YouTube. Un šāds lūk kopdarbs no viņiem Fireflies. Un sākumā 7. augustā. Labdien, piekdienā! Šobrīd ir 1:07. Pagarinātie dienvidi šodien piekdienas noskaņojumam līdz 4:00 un ar jums kopā tajā laikā Maija. Tāpat kur Rozīte. Saziņā WhatsApp ar mani šajās stundās 284 47744.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

me one last kiss. Star FM dienvidos. Bet tagad mēs sasveicināšanās gaisa skūpstu aizsūtīsim uz Franciju. Franču deju mūzikas korifējam Bobam Sinclairam. Vai kā viņu sauc Sinclair. Lai skan viņa I feel for you. Piekdiena taču, piekdiena. Un griežam kārtīgi skaļi, lai var sajust. Sveicienu stēriņu dienvidos šodien extended versijā līdz pulksten 16.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Šis bija Zebrene, un es gribu palikt dzīves, viņa jaunākais šīs vasaras darbs, bet mūsu darbi prasās pēc rekordiem. Mēs esam apņēmušies noskaidrot, cik daudz Starfem jauno kebabu mēs visi kolektīvi varam notiesāt. Tāds ir uzdevums šajās divās nedēļās, un to mēs arī zināmā mērā fiksējam caur jūsu bildēm un video, ko pie viena piesakāt arī lielai balvai. Lielas balvas izlozē mūsu spēlē rekordu vasaru. Šajās divās nedēļās līdz 10. augustam to spēlējam kopā ar Kebab Factory. Tātad 1000 eiro naudas balvas spēles un jaunākam pirmdien lielā izloze. Tulīt arī kādu nominēšu finalistu sarakstam. Bet iekams to sāku meklēt, to vienu īpašo šodienas dienvidu finālistu, kas mūsu WhatsApp kontā.

0,77, brīvības 290, tārbatas 40, Melnsila 25, kā arī Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišēņa Valdemāra ielā 2. Vienīgais jāceras, ka stāriņa kebabs nebūs pieejams izbraukuma autobusos. Kebab Factory ir kebab zīmols, kas darbojas jau kopš tālā 2017. Gada un oktobrī svinēja savu 9. Dzimšanas dienu. Tātad šobrīd Kebab Factory ir 6 lokācijas un 2 izbraukuma autobusi, kurus nedēļas nogalēs var satikt lielākajos Latvijas pasākumos. Nu lūk, bet vairāk informācijas at Kebab Factory. Un tāpat šis ir konts Instagram platformā, kuru atzīmē tajā gadījumā, ja vēlēs arī publicēt savu bildi vai video ar jauno stāriņu kebabu. Atzīmē lūdzu arī @starfm Latvija. Un tas iespējams palielinās tavas izredzes šajā lielās balvas izlozē. Un šodien no dienvidiem tālāk uz finālu ceļos Sanita, kuras telefona numura noslēgums ir 975. Apsveic tevi, Sanita, turīkšķus līdz nākamajai pirmdienai, kad notiks pat izlozi.

0: Pārniekā. Rimi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā!
4: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Zāliens atkal pārvērties džungļos?
9: Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
10: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
11: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
12: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
13: Bagātini veselību vasarā kopā ar Beno e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
14: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
16: Nāc, svinēsim kopā!
15: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
16: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
15: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
17: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir liekas. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM. Un tā laiks konkursam kopā ar Epivax. Sazvanīsimies 6744-7744-2 spēlētāji. Tiek aicināti, tiek gaidīti arī šodien. Ciņā par dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Un šo dāvanu kārti pēcāk tad var izmantot vienā no diviem Epivax skaistumkopšanas saloniem. Viens atrodas Rīgā, tirdzniecības centrā Jugla. Otrs savukārt Balvos. Salonā ir pieejama gan lāzera epilācija, gan maksācija, gan ausu caurdurušana, tāpat arī vertikālais horizontālais solārijs, uzacu modelēšana un krāsošana, kā arī iespējams balvu salonā izdurt piercingu, ne tikai ausu lipiņās vien. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties ikdienā justies pārliecināti vai palutināt sevi ar profesionālām procedūrām, Epivax parūpēsies par to mērķi, kas aktuāls jums, palīdzēs jums to sasniegt. Parūpēsies par jūsu skaistumu un labsajūtu. Nu, un tad iepazīsimies ar šodienas spēlētājiem. Labdien, kas zvanam?
18: Labdien, Jelena.
17: Jelena, ļoti patīkami. Tā, Jelena ir spēlētāja numur viens, un tūlīt tad arī sapratīsim, kas būs otrs spēlētājs. Labdien.
18: Labdien.
17: Sveiki, kas mums zvanam?
18: Dace.
17: Burvīgi, dāmas, jums abām divām trīs jautājumi. Abām būs iespēja atbildēt, kurai vairāk pareizu atbilžu. Tātad, protams, arī tiek pie šīs vērtīgās lieliskās balvas. Un pirmais jautājums skan šā. Kāda ir Epivax augusta akcijas cena lāzera epilācijas komplektam visam ķermenim? A variants 79 eiro, B variants 99 eiro vai C variants 149 eiro. Jelena, ko domā?
18: 99 eiro.
17: Mhm, ko teiks Dace?
18: 99.
17: Jums abām šis šķiet ticams variants, vai varbūt zinājāt tomēr, kā bija? Zināt vai tas bija minējums?
18: Nē, minēju.
17: Un pareizi minējāt. Trāpīgi minējāt, un abas divas esat saņēmušas katru pa punktam. Ejam tālāk. Otrais. Ko drīkst darīt ar matiņiem pirms lāzera epilācijas? A variants noskūt, B variants vaksēt, C variants izbalināt. Ko domā, Dac?
18: Noskūt.
17: Mhm. Jelena?
18: Noskūt.
17: Mhm. Patiesībā tas ir pat ieteicams, nevis tikai atļauts, un jums abām atkal ir taisnība. A variants bija pareizā atbilde. Nu, un visbeidzot arī trešais, vai šis būs izšķirošs. Kādus vēl pakalpojumus izņemot lāzera epilāciju piedāvā salons Epivax? A. Zobu balināšanu, matu pieaudzēšanu, sejas procedūras. B variants – masāžu, limfodrenāžu, endosfēru. C variants – solāriju, vaksāciju, ausu caurdušanu. Ko domā Jelena?
18: Pēdējais variants C.
17: Mhm, Dace?
18: Arī pēdējais
17: Nu, piekdienu esam nosvinējušas ar pilnīgi precīzām visām trim atbildēm no abām divām spēlētājām, bet, nu, kaut kā mums līdz tam uzvarētājiem ir jātiek, un šādos strīdīgos gadījumos mēs pieslēdzam pirmā zvana priekšrocību, līdz ar to Jelena kļūst par šodienas uzvarētāju. Labi, labi, labi, labi, labi, un apsveic, paldies Dacei, lai skaistas brīvdienas arī tik un tā, līdz citai reizē, bet Jelena gan paliek uz līnijas, un sarunāsim, kā viņi saņem savu dāvanu kārti no Epivax saloniem. Dāvanu kārti visi ķermeņā. Lāzera epilācijas procedūrai. Paši, vai ne?
18: Paldies, liels prieks dzirdēt.
17: Apsveicu.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā gaša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 €. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
9: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
10: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlējies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sestdienas naktī ir gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām Kurzemē un Vidzemē ir iespējams lietus. Pūtīs no jau lēnāks nekā dienas laikā rietumu dienvidrietumu vēju. Minimālā gaisa temperatūra no 10 līdz 15 grādiem, bet piekrastē pat līdz 17. Toties rīt sestdienā. Starp mākoņiem svīdē saule, daudz viet gan arī īslaicīgi uz līsvietām ir gaidāms arī pērkonnegaisa ar stiprākām lietas gāzēm un vējš, tad negaisa laikā pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūras maksimums līdz 18-23 grādiem. Svētdiena gan būs atkal mazliet siltāka un arī saulēnāka. Nokrišņi netiek solīti, gaisa sasilšot līdz 25 grādiem un teikt, ka kaut kā virzāmies rudens, virzienā arī nebūtu pamatot, jo nākamā nedēļa sāksies ar vēl siltāku laiku. Pat karstums ir gaidāms līdz 27-28 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
0: Star FM studijā Maija.

Astrālās nedēļas Astral Week stundas sākumā, un jā, šodien pēcpusdiena arī manas balsas pavadībā. 7. augusts piekdiena, kad Oskar esam palaiduši atpūsties mazliet, un līdz ar to jums arī šīs nākamās divas stundas, kopēr mani māja rozīti pavadāmas. Ceru, ka nav iebildumi, ja? Tur mēs kopā arī šajās stundās meklējam vēl kādu rekordu vasaras finālistu un baudām mūziku. Šie ir Malako.

so good, it's so good. 2:22 minūtes ir laiks dziesmu ieteikumu rubrikai Star FM pēcpusdienā. Un paldies tiem, kuri ir precīzi ieteikuši. Ienākuši ētrā ar saviem ierosinājumiem. Un paspējuši atsūtīt tos mums tiešajā laikā. WhatsAppā 2844-77744. Un pats pirmais, ko mēs klausīsimies, ir dziesma no mūsu atvaras plaisā. Un to vēl dzirdēt.

mēs zinām, kā īpaši spēcīgu liriskos sirdi plosošos skeņdarbos, bet deviņi ieplaisāja arī ar kaut ko roķīgāku un dinamiskāku. Paldies viņām, paldies Kitijai par šīs dziesmas pieteikumu un ieteikumu, bet tagad Elīna ar savu Mi Corazón no Fly Project apsveica ar otro vietu šodienas rubrikā divos un 22, nevis otro vietu, bet otro iespēju dzirdēt savu dziesmu ētrā. Lūdzu!

14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu E aptieku līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu E aptieka vienmēr tev blakus.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaigam vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
10: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
11: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
12: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Visu augustu Benu aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
13: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
14: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Mega!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, Domoleti rakstāmgalds 39,99, Mugursoma tikai 4,99, Kāsenokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, Kāsenokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzels rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti Veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
9: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu!
9: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Taisam rekordu!
12: Cik stāriņu kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
12: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1,000 eiro.
13: Tieši tā, viens kadrs un 1,000 eiro var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot Starī un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
16: Radio Star FM laikaziņas
17: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
18: Šobrīd Rīgā mainīgs mākoņu daudzums. Šobrīd pat drīzāk teiksim, ka mākoņi ir vairāk nekā skaidro debesu pleķīšu. Bet lietum Rīgā nesola sinoptiķi. Kaut gan redzēsim šobrīd trijos vismaz pagaidām bez nokrišņiem. Naktī gan daudz vietu uz līsīt, īpaši vidzemē un arī kurzemē. Nakts būs diezgan silta, 10-15 grādi, piekrastē pat 17. Rīt biežāki īslaicīgie nokrišņi, bet uzspīdēs arī saula, vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Līdzīgi kā šodien maksimālā gaisa temperatūra 18-23, bet vēlāk sekos divas siltākas dienas. Svētdien 20-25 un nākamās nedēļas sākumā pat līdz 27-28.
19: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Var pagaidīt vakariņas.
21: Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
22: Star FM studijā Maija.

Sveicināti! Alfredos, Madaros un Fredos! Šodienas vārdu svētki svinam tieši šiem kungiem! Lai daudz laimes un brīnišķīgs noskaņojums arī šodienas jubilāriem! 7. augusts, piekdiena! Un starvem pēcpusdieniem šodien kopā ar Maiju!

0: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Un rekordu vasarā šajās divās nedēļās kopā ar Kebab Factory. Un noslēgums lielajai kampaņai jaunākam pirmdien jau pēc dažām dienām vēl daži finālisti tiek tikai gaidīti šajā jau esošo lociņā, pulciņā un tad arī 1000 eiro izloze nākamās nedēļas pirmajā zoopastā 10. augustā tātā. Kebab Factory jau 9. dzimšanas dienu svinēs oktobrī un šobrīd viņiem ir 6 lokācijas Rīgā un citās pilsētās, kā arī 2 izbraukuma autobusu, kurus nedēļas nogalēs jūs varat tik lielākajos Latvijas pasākumos. Jauno Star FM kebabu gan šajos autobusos nemeklējiet, bet lokāli kebabnīcās Rīgā Augusta Deglava 77, Brīvības 290, Tērbatas 40, Melncila 25, kā arī Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišjāņa Valdemāra ielā 2 gan. Un tas ir garts M izmēra kebabs vai no ar vistiņu, vai ar lielopu, vai ar abu gaļu miksu, vai ar falafelu. Man īpašā cena tikai 5 eiro, un tad cik tagad pēc klientu pieprasījuma jaunais stāriņa kebabs ir atrodams arī piegādes platformās. Meklējiet, bet tad, kad tas ir debūts, sūtiet savu bildi mums WhatsAppā uz 2844-7744, jo tieši tādā veidā mēs izvēlamies vēl kādu finālistu mūsu lielajai izlozē, un šodien pēcpusdienā es finālam nominēja Kitiju ar telefonu numuru noslēgumu 005. Viņa ir nobildējusi savu junioru un saka, reku, hei, šis ir tas brīdis pirms un pēc tam, kad tu bērnam paziņo, ka ar šo Star FM kebabu var tikt arī pie lielas balvas. Varši, bērns arī saprot visu. Visu saprot. Paldies par dalību Kitijam, tu rīkšķus par sev labvēlīgu izlozes iznākumu jaunākam pirmdienu.

What?

0: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: māksliniekā. Rimi. Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Piespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mego!
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Sanlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
8: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
11: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
11: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
11: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
14: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
15: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
16: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega draugiem draugu cenas!
17: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa

Tad pazūdam sajūsmā, piekdienas sajūsmā, arī brīvdienas sajūsmā. Es novēlu jums, lai būtu daudz iemeslu tādai, lai būtu iemesli sajūsmai, priekam un smaidiem. No jums es gan šodien atvedos pagaidām. Tagad nodosim ēteru grožu Segonam un tiekamies pirmdien. You might know I'll...

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
9: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
10: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
11: Un vispār, kas ir invazīvs?
10: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45.
11: Varbūt
10: būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkami izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
9: Invazīvus.
10: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
12: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
13: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
14: Rekordu vasarā!
13: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
15: Taisam rekordu!
16: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
17: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
18: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
17: Tieši tā, viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
18: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
17: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijas galvaspilsēta Rīga ir bišķi vēsāks, bet rokas nesalst ap 21 grādu šobrīd. Ko mēs izspiežam sestdienā? Daudzēt Latvijā mainīgs, mākoņu daudzums, izlaicīgi pilīna, vietām varētu dārdēt arī pērkons, neizsīdīsī fonā. Tuvākajā naktī dažiet Kurzemē, Vidzemē gaidāms lietas, pūtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējuši gaisa temperatūra 10-15, piekrastē ap 17. Dienā valsts lielākajā daļā izlaicīgi līdz vietām gaidāms pērkona negaisa lietus gāzes. Ar mākoņiem uzspīd sauli, gaisa temperatūra 18-23, lēns mērens rietumu vējuši brāzmās 12-15 metri sekundē. Rīgā naktis bez nokrišņiem gaisa temperatūra 15, dienā brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona negaisa un gaisa temperatūra plus 22 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Autopilots kopā ar Seb Banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
4: Esam gaisa? Esam gaisā.
5: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: Mārtiņš Gariks un U2. Tu arī esi pieslēdzējis stāriņam. Sveiciens piektdienā! 7. augusts šobrīd 5 minūtes pār pulksteni 4. Stāri FM autopilots un Egons Reiters kopā ar tevi.
1: Braucam kopā!
0: Atgriežamies vakardienā kopā!

dziesmas. Māja, piedo, tavu uznācienu gan es neredzēju. Es jau pēc darbiem. Bet uz Calvin Harris es pagulu. Iespēlējam Spektrum. Say My Name. Remiksēt Florence and the Machine.

Machine. Šajā gadījumā Spectrum vai Say My Name remiksā. Tas bija Kalvins Harris vakardien arī dzīvē, jā. Atrādīja. Atradāt fragmentiņu. Tātad tu nebija koncertā, jā? Bija 2, 3, 4, 5. Koncertā domzīmē DJs vietā. Manas medis sveicēts, paldies par šito gabalu. Nebija dzirdējusi. Jaudai ļoti labi der piekdienā. Sveicēts. Piekdienā pēc pulkstiem pieciem. Nejauk laikus. Tad, kad atceļo no ārzemēm, tad laika bija šķūku, vai ne? Cevišķi tur, kur cita laika zona. Madar nāk ar sveicieniem. Mēs esam Latvijā. Un tad, kad esam Latvijā, ķeram māju sajūtu ar stāriņu. Īstenībā māju sajūtu ar stāriņu ķeram arī Norvēģijā. Lai jauk pēcpusdienu mēs baudām Latvijas siltumu, jo rīt jau atpakaļ uz Bergenu, kur līst un ir 13 grādi. Varēs pasveicināt manu vīru Gintu Dombrovski. Gints, sveiciens. Madar kaut kur blakām, vai ne? Bet radio sveiciens, tas tomēr ir bišķi citādāk. Nekā vienkārši pasveicināt blakus stāvošo, vai ne? Starp citām 6.30 sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Sveicienu Zelts tavos matos, tā ir labākā doma pasaulē. Sekšos vakarā kinostāstī, 5.45, uzspēlēsim invazīvus spēli. Invazīvus, neinvazīvus, invazīvus, neinvazīvus. Un tava versija un biļetes uz dabas koncertzāli.

labākā doma pasaulē. 15 minūtes pār pulksteni 4. Stariņa autopilotā čau. Sāk ienākties man stariņa kebab bildes. Jāp, vēl šajā nedēļā tev ir iespējama trāpīt uz lielo izlozi. Izlozi būs pirmdien 10. 10. augusta zoopastā. Sveiciens no Kebab Factory. Stariņa kebab var dabūt Kebab Factory. Vai sēžot mājās un gaidot brālīšus Baltiņas ciemos. Cīņā par visu vai lielo puzvaru Mix. Raksta 28872 Mixā mēs laižam Karinu piekdienā. Cik ārtī, ka var pāriet pāri ielai un dabūt garšīgu stāriņu kebabu par super draudzīgu cenu un turpināt atvaļinājumu negatavojot. Un tur Karina un sirds otra puse. Špagojās, es tās, ka špagojās. Ar diviem stāriņu kebabiem. Galvenais dzīve ir balans. Bilži stāstā raksta 28990, tas ir Emils. Vienā rokā viņam hanteli. Otrā rokā viņam stāriņu kebabs. Abi vienādās varā. Svarīgumā šajā gadījumā. Izlozēji, es nāku arī ar savu stāriņu kebabu. 100% garš bez kompromisiem. Lai viņš banerīt uztaisīs Star FM kebab. Čau, August! Paldies! Sveidzens augustos, starp citu. Šodien 7. augusts. Sveidzens stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Piekdienās mēs klausāmies arī daudz labas jaunas mūzikas. Debijas albums apgāza pasauli. Elektroniskā mūzika no Austrālijas. Avalanches. Since I Left You. Absolūti brīnišķīgs Debijas albums. Tas jau bija pirms 26 gadiem izdodas. 26. Gadā Austrāļu elektroniskās Avalanches jauna albuma gaidās. Mēs klausāmies jaunu mūziku no viņiem. No Bad Memories. Viņa 4. Studijas albums iznāks 16. Oktobrī. Un tur iekšā būs arī šis Get Over Losing. Can Get Over Losing. The Avalanches on Portraits of

0: Pešta tevi sauc. Nākam piekdien sanāk 14. augustā. Tu dzirdēsi arī šo gabalu. So tell me, es runāju par Ziget festivālu. Nu jā, kāds?
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Star FM. Labākā šodien, labākā vakardiena.

0: Ir 16:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Masnel! Kopā! Ēdam kopā! Karaļa cienīgs kebabs. Braucam kopā, baudām kopā. Tas ir sveiciens no Baibas. Baiba pēc tūras. Vai tā nav Baiba? Tas ir Baibas. Čaus, vai tā ir Baiba? Baiba, tā esi tu? Ar kronīti. A kurš stūrē? Tētēt stāriņa autopilotā. Tik asa, ka plakstiņi riņķī griežas, ja paņem aso, raksta Artis, bet es gribēju aso. Es arbeidzot tik pie divām asām zvaigznēm. Sveiciens no Arta. Un Arts nav melojis, kad viņš raksta, ka tik asa, ka plakstiņi riņķī griežas. Nu, reklāmas plakātā šito nevarētu likt. Bet tas ir talents. Redzi, agrāk tu domāji, kur man noder tas, ka es māku plakstiņu riņķī apgriezt. Tagad ir jāatrāda stāriņu keba asums. Ļoti labi noder. Sveiciens autopilotā. Kad nav laika, jāpusdieno darba procesā. Starp stāri fēm keba viski bija gards. Es lasu tagad rakst. Tas stāri fēm keba bija gards. Ā, nu, bet to jau nevar arī parakstīt, to es uz zāles pļāvēju. Aso, protams, paņēmu, lai raitākie darba austiņās skan stāriņš. Lai tev tur rait pļaujās, pļaujam kopā piekdienas vakarā. No Lauras reiciens, Lauras ir uz traktoriņu. Zāles pļaušanas darbi. Pļaujam kopā, braucam kopā. Arī stāvam kopā uz Bausku, nebrauciet iebraukšanu no Iecavas rindu līdz sodai, tā man puķītes ziņo.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Jā, tas ir tas pats Kebab Factory, kur stāriņu kebab var dabūt sveiciens. Stāriņu kebabs vēl piekdien, sestdien, svētdien, un tad pirmdien ir lielā izloze. Viens laimīgais dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory.

0: Dažādas vietas, viena izvēle.
1: Dažādas vietas, viena izvēle. Sešas dažādas vietas. Augusts Deglavielas 77, Brīdus gadu 290, Arbacielu 40 un Melncilielu 25, tas Rīgā. Ādaša Gaujas jau 26 un Sigulda Krišaņa Valdemāra iela 2. Sešas dažādas vietas, kur var dabūt arī Stariņa kebabu. Pa 5 eiro. Ja tu izmanto Boltu vai Voltu, tad Stariņa kebabs vairs nemaksā 5 eiro. Tā, baudām karaļa cienīgo kebabu, braucam kopā, baudām kopā. Un tad te ir atsūtījis vaininieks, ka viņš ir tas, kas ir baivis bildē. Ilmār Čālu. Izskatījās tas Čālis. Es jau kādu strādnieku klausītāju pēc ģīmēru nepazīstu. Čau. Braucam kopā, tiesājam kopā. Skārīgi kebabu bildīs. Gaidu Vatsapā 2847744 vēl šovakar Stariņā. Autopilotā vienu aizsūtam uz izlozu uz 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory un tad vēl sestdienas svētdienas tās rīta cēliens 9.12.
2: Čau,
1: Jāri!
2: Kuļam kopā!
1: Kuļam kopā!
2: Lai jau tie tieši virst lielas tonnas visiem.
1: Kas?
2: Jau tie virši virst.
1: Domāju, ka lamājies.
2: Labas kvalitātes. Jau arī uzliec lūdzu turbotraktors.
1: Turbotraktoru, vai? Īstenībā nav slikta ideja. Doma kā mājas, tev teikšu. Turbotraktors piekdienai ļoti piestāvēs. Sveiciens arī pārējiem, kas ir savos turbotraktoros. Braucam kopā, Stāniņa autopilotā. Čau! Oranžie uzziedās. Turbo! Traktors!

0: Love Me, Love Me, Say That You Love Me. Tas bija Say It. Love Me, Love Me, uzlaidīsim oriģinālu arī starpēm autopilotā no The Cardigans. Ko tu saki? Tas pēc reklāmas pauzes.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Mamu, notērc man! A, nē, es pati!
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas 1,79 €, majonēze Original 855 ml 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
9: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina – palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
10: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
12: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
13: Nāc, svinēsim kopā!
12: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
13: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
12: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
14: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
15: Braucam kopā.
16: Braucam kopā.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
13: TV6 jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
14: Radio Star FM laika ziņas
15: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
16: 5 dienām, 21. Latvijas galvaspilsētā Rīgā sauc ar mākoņiem. Rītdien par kādu grādu siltāks, bet slapš būs. Režam līņās. Tuvākajā naktī dažviet kurzemē vidzemē gaidāms lietas. Pūtīs lēns rietum dienu rietum vēža gaisa temperatūra 10-15, daļā piekrasts ap 17. Dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Vietām gaidāms pērkona negaisa lietus gāzes. Ar mākoņiem uzspīdēs saule gaisa temperatūra 18-23. Lēns mērens rietum vēža tāpat kā pie tevis. Brazmās pasprināsies līdz 12-15 metriem sekundē. Rīgā nakts bez nokrišņiem gaisa temperatūra 15. Dienā varētu pilināt iespējams pērkona negaisa un gaisa temperatūra būs par 1 grādu augstāk nekā šodien ap 22. Tāpat kā pie tevis, lēns dienu rietumu vējš, dienā vējš iegriezīsies no rietumiem ziemē rietumiem.
17: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
18: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
17: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
18: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
21: Egons Reiters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

0: jauns, tas populārās mūzikas pasaulē brīnišķīgs balss, jauns talants, Baby Rose.
1: Braucam kopā.
0: Sveicien 7. augustā, piekdienā, šobrīd 5:05. 5:45 stāriņa autopilotā invazīvs, neinvazīvs. Biļetes uz dabas koncertu zāli, 6 vakarā kinostāsti, Oskara ceremonija, būs arī jūsu iemīļotā rubrika Viņš viņa dzied. Un ap 6:30 sveiciens rubrikā Zeltstavos matos.
2: Sēdi sastragumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, tā ir vieta, kur dzīvo stāriņa kebabs. Jep, Vazelsēts. Un nebrauciet uz Bausku, nebrauciet raksta puķītē. Iebraukšana no Iecavas rinda līdz sodē. Dienvidnieks ir lēns, lēnām ripojam, kaut kā 10 km/h tas braukšanas ātrums. Galīgi jau nestāv no Mārtiņa sveiciens. Ūmaņa gatve neizmantojam, slikta situācija I vienā, I otrā virzienā. Makšķau!
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Citu šodien stāriņa autopilotā, darba nedēļa noslēdzot, vēl vienam iespēja ielikt tajā kebab bildzīnā, kas ir pilns ar stāriņa kebabiem. Nu, es cik daudz stāriņa kebab tev sanāk par 1000 eiro. Sveiciens no Kebab Factory. Jau uzstāstīja WhatsApps 2844 ar FM autopilotā. Čau, Salvi, čau! Saulis ir pavadījis brīnišķīgu vakaru. Vakar.
3: Čau, Egon, tu vakardienu skaņu iespēlēt, re, kur ir vēl vien vakardienu skaņu. Super, vienkārši super.
0: Tad mobīs
3: tās. Čau, Egon.
0: Labi iet tev.
3: Es no tevi manī. Klausies, es tev sestdien novēlu visu to labāko, visu to foršāko, visu to pašu, kas man vakar bija. Rītī forši.
0: Zals bija startu aizbrauc. Mobijā klausījās. Es savukārt laižu rītdienu uz Viļņu. Viļņā nav būt. Mobijs! Dzīvajā flava! Skanēs dzīvajā. Flower, find my baby! Koncerti izskaņa, un tad būs Natural Blues kā pēdējais gabals, un tad Bobijs teiks paldies, paklanīsies, un tad tu aplaudēs skaļu un dabūs vēl 3 dziesmas. Porcelain, Lift Me Up un Feeling So Real.

Stefānija ar Stāriņu kebabu. Ļoti labi iepauzēts. Gatavā modela, tu man esi. Sēdzienas jau no teita, no Raimonda. Raimonds arī fotogrāfos šodien. Nāc, padalies ar savu stāstu. Kā tev ir gājis? Kebab Factory. Pilnīgi iespējams, ka tavs stāsts ir 1000 eiro vērts stāsts. Izloze pirmdien Stāriņā zoopastā. Vasaras skaņa. Jauna mūzika no Mikailas Viktorijas Simpsons. Tev būs mūzika no Jamaikas. Mikaila Viktorijas Simpsona vai Original Coffee šodien atrāda jaunu radio gabalu. Tā nosaukums Summer Fruits vai na na na.

0: FM. Braucam kopā. No Šveices atgriežas vien kompānija. Kompānija jautri izskatās. No kundas sveiciens. Ir bilžas tās pievienots. Nodosīs sveiciens mājas sieviņai Sarmītei, nodos sveiciens meitai Gunai, nodos sveiciens mazbērniem. Un, protams, visizturīgākajiem znotam Kārlim arī sveiciens. Skrunda, gaidiet mūs, palikuši vairs tikai pēdējie kilometri. Piedzīvojums tuvojas noslēgumam, bet skaistās atmiņas brauks mums līdzi, lai ilgi uztikšanos mājās. Painformāsiet, kad nodosiet sveicienus, lai var uzlikt rādio. Es nenojaušu mani sveicienu. Es ceru, ka tu nepalaid garām sveicienu. Bet, ja kas? Sveicienu rubrikā zals tavos matos. Mēs iezīmēsim pa otram lāgam. Nu jā, te vieta arī tavam sveicienam nāc izstāst, ko svinām. WhatsApp 28447744. Kāds svin mājās atgriešanos. Satiksme štelles Latvijas galvaspilsēta Rīga. Umaņu gatvi neizmantojams, likta situācija abos divos virzienos. Dienvidu tilts ir lēns, ripojam ar ātrumu 10 km/h. Tā man Mārtiņš ziņo un Bauska. Fuķītis stāst, ka iebraukšana no Iecavas rinda esot līdz codēm. Kas WhatsApp 28447744. Te ne tikai bilžu stāsti, arī ceļu stāsti. Jāni, čau!
1: Vakar biju uz Harisu.
0: Jā, es arī.
1: Iedomājies?
0: No.
1: Aizmirst nopirkt to kebabu. Es biju tik priecīgs, ka tiktu tā meža parka ārā no visiem sastrēgumiem. Un pilnīgi aizmirst kebabu nopirkt.
0: Bet tev jau vēl ir laiks?
1: Iedomājies? Tāds fails.
0: Nu nav fails.
1: Neko darīt.
0: Nu beidz, es
1: lai jau kāds naudas vinnē.
0: Nu beidz, nepadoties.
1: Es gan jau kaut ko izdomāšu.
0: Nu nopelnīs
1: Nopelnīšu pats.
0: Jā, jā. Bet spēlē to var piedalīties. Vēl stāriņa autopilotu laikā tev ir iespēja trapīt uz kādu no kebab factory aizstuvēm. Tu kaut galā brālīt boltiņu vai voltiņu var uzaicināt ciemos. Tu gan nebūs pa piecīt stāriņa kebabs, bet tu vismaz dabūsi stāriņa kebabs.

0: tas būs tu?
1: Tā pēdējā aizdzīvošajā kebab vilcienā. Piekrauts pilns ar stāriem kebabiem. Tas fonā skan tas Helvins Harris. Under control. Viss vakardien bija under control. Bija labi, labi. Labi iekustināja. Helvins Harris on Hertz.

būt. Mierā un patiesībā arī pateicībā. Pašam būt tā ir liela dāvana. Tā mēs visu mūžu mācāmies. Pašam būt, kādi vienkārši lieta, ne? Braucam kopā! Piestājām braucot ārā no Rīgas. Klasiskā aizķeršanās. Tā kā uz ādažiem braucot. Būs jāpastāv jau tur pie depo. Bet tālāk atkal aizies. Korts parastais piekdienas. Bija jautājums, vai kaut kas noticis. Nē, korts parastais. No Kārļa sveicens. Kārļi, čau, paldies. Ja kas WhatsApps 2844-7744. Ar pilnīgi svaigu mūziku turpinām. Izskatās, ka viņš tādā gospelītī ieraus 2026. Gadā. 21. Augustā iznāks viņa jaunākais dziesma albums 5. Studijas platē Hazel Eyes. Sam Smets. Šodien atrāda jaunu radio gabalu, kas sauc When He's Gone.

0: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Lovely. Šagijs un Robijs Tiks. Braucam kopā.
1: Braucam
0: kopā. Spēlējam kopā. Jep, invazīvs, neinvazīvs. Man ir vēl divas biļetes uz 15. augusta lidojumu, man gribas teikt. 15. augusts dabas koncerta zāle svin 20. Starp citu, jā, sveicien rubrikas zeltstavos matos ap 6:30 pēc Oskara ceremonijas. Bet 5:45 spēlējam. Invazīvs, neinvazīvs.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Mamu, nopērc man! A, nē!
2: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
6: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
7: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
8: Un vispār, kas ir invazīvs?
7: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45.
8: Varbūt
7: būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
6: Invazīvus.
7: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
9: Invazīvos! Tas būs kā ceremonijas fons. Bet, kad dzīve ir kā kino? Sveicens Stāriņa autopilotām! Invazīvos! 20 gadu jubileja. Tur ir jābūt klāt. Daudz no Stāriņa klausītājiem, starp citu, nav bijuši piedzīvot dabas koncertzāles stāstu. 2026. gadā. Uz 20 gadu jubileju. Dabas koncertzālē invazīvo sugu ceļojumā Invazīvus. Tikšanās bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā. Ja tu esi ar donu biļetēm kabatām, nu tad uz 21. jubileju, ja? 15. augusts. Divi lieli pasākumi 15. Un dabas koncertzāle. Ja tu esi dabas koncertzāles apskāvienos, nāc, atpazīsti invazīvo, neinvazīvo sugu. Invazīvs vai neinvazīvs? Nāc, jautājums. Dabas muzikālā performance šogad veltīta invazīvām sugām. Kā par sakām, nevis nejaušību, mūzika veidot iedvesmojoties no augu izcelsmes kultūrām, atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Vērienīgs gaismas video scenogrāfijas šovs. Dabu tiek pārvērst par dzīvu, elpojošu skatuvi. Un tu būsi turklāt. Invazīvs, neinvazīvs. Biļetes, starp citu, var dabūt biļešu Paradīze LV. Sākam mēs 8 vakarā. Ieja pasākumā no 8:00 būs atvērts vairākas radošās darbnīcas laboratorijas, kas ļaus iepazīt ne tikai invazīvo sugu cēlojumu līdzlošus, bet arī nonākšanu pie mums. Būs arī dabas cilvēku mīja darbības dažādības stāsti, iespējams, ka tie atvērs citādi izpratni arī pašam par sevi, jo kā zmējies, mēs visi esam invazīvos. Darbnīcas laboratorijas top kopā ar ģenerāla partneru Cleaner grupu atbalsta La Flora un sadarbības partneris dabas izglītībā dabas aizsardzības pārvaldes. Ar citu kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi esam arī jautājumu stāstos. Meklējām kopīgi invazīvās, neinvazīvās sugas vēžos, dzeloņu vaigu vēzis, zivi pasaulē apaļais jūras grundulis, kukaiņos daudzveidīgā mārīta, kas nav labā mārīta, nu, barojas ar citu mārīšu sugām, olām un kāpuriem, pārnēsā mikrosporīdīs, kas ir cenēm līdzīgi mikroorganismu, no kuriem vietējās mārītas var iet bojā. Nu, un tad vēl tā kā nāks augstāks laiks, tad šīs meklēs patvērumu cilvēku apdzīvotās ēkās, un tad mums ir alerģijas un astmas un nātrenes, var sakot. Daudzveidīgo mārītu mums nevajag, paldies, tik daudzveidības nevajag. Ja par dabas koncertzāles stāst, tad 8:00 vakarā veram ieju ar laboratorijām un radošām darbnīcām, tad 9:00 vakarā zinātniski muzikāls ceļojums stauri invazīvos vārdos. Šī vakara zinātnes tautas dižgari zinātnieks doktors biologs Zigmunds Orlovskis un cilvēcisko jautājumu autors aktieris Vils Daudziņš. Pēc mutvārdu performants un caurieta invazīvus ceļojums muzikālā ietvarā kopā ar dabas koncertzāles muziķiem. Lidojumā dosimies. Sveicens stāriņa autopilotam. Invazīvs, neinvazīvs. Tas ir tas, kas tev ir jāpasaka. Trīs iespējamas sugas, divas labās, viena invazīvā. Sveicens stāriņa autopilotā. Labvakar.
10: Viena invazīvā.
9: Alo!
11: Sveiki, sveiki.
9: Sveiki, sveiki. Kā jūs sauc? Sveiki, sveiki.
11: Ieva.
9: Ieva, labvakar. Ir sanācis būt dabas koncertzālē kādreiz?
11: Nē.
9: Baigi daudz nē šajā nedēļā, bet tas uz labu, protams, tādā ziņā, ka iepriekš ir bijis nē un tagad būs jā. Ir sevišķi, ja dabūs biļetes, vai ne, Ieva?
11: Jā, no cerams.
9: Šovakar sūnas ir galvenajā lomā.
11: Kas?
9: Sūnas. Suns. Sūnas. S. Sūnas. Pazīst sūnas?
11: Baigi slikti
9: dzirdu
11: kaut ko.
9: Oh, tu mani kuru dzirdi? Par radio vai telefonā?
11: Telefonā.
9: Jā, dzirdi ir. Halo, 111. Sūnas, es saku. Sūnas.
11: Sūnas.
9: Sūnas, jā. Astīšu smailape. Hellera ķīllapīte. Vai parastā līklape? Kura ir invazīvā suga? Viena invazīva pārējās labās. Astīšu smailape. Hellera ķīllapīte. Vai parastā līklape?
11: Tā bija
9: astīšu. Astīšu. Astīšu smailape. Astīšu smailape. Hellera ķīllapīte vai parastā līklape?
11: Nu, parastā līklape, laikam.
9: Tā varētu būt īstā, vai tā ir galā atbild?
11: Jā.
9: Šī konkrētā sūna rada draudus bioloģiskajai daudzveidībai, veidojot blīvu sūnu paklāju un samazina vietējo augu un dzīvnieku īpašu bezmuguru kaunieku sugu daudzveidību. Tiek uzskatīt par spēcīgu konkurentu un ekosistēmu pārveidotāju. Parastā līklapē! Un ievdodās uz dabas koncertzāli. Dabī!
11: Oh.
9: Jei! Es apsēstu tevi ar debīm.
11: Paldies.
9: Brīnišķīgi. Kā tu tiki no astītēm un helleriem līdz parastajai līklapai?
11: Nu, kā? Jāizmanto visi iespējami resursi.
9: Vai ne? Ļoti labi.
11: Nu, jā.
9: Paldies, jā. Mēs katrā sarunāsim, kā tiks pie biļetes. Lai brīnišķīgs vakars. Tātā. Tātā. Ieva, tā bija dabas koncertzāles spēle. Invazīvas, neinvazīvas. 15. augustā tiekamies. Dabas koncertzāles skaņu un Aija Rondīrītis.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 4. Līdz 10. augustam Melenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
10: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
11: Svaigam vietējā bez piedevām.
12: Svaiga?
13: Svaiga.
12: Un arī vietējā.
13: Tieši tā.
12: Bez piedevām?
13: Bez piedevām.
12: Forši.

0: Apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – Apotēka!
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sveiks vakarā, 21 grāds Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Rītdien stipri līdzīgi kā šodien, bet bišķi vairāk nokrīšņi. Izlaicīgs lietas vietām var dārdēt pērkons. Kurzemē, vidzemē gaidāms lietus jau naktī, lēns rietumdienu rietumu vēju gaisa temperatūra ap 10-15 piekrastē būs siltāks ap 17 grādiem. Dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaisa lietus gāzes, starp mākoņiem varētu uzspīdēt arī saule gaisa temperatūra 18-23, podīgs ar mērens lēns rietumu vēju. Brāzmās lietas laikā 12-15 metri sekundē. Rīgā nakts paiet bez nokrišņiem gaisa temperatūra 15 dienām brīžiem gaidāms lietas, iespējams pērkona negaisa gaisa temperatūra plus 22 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egon Freiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: Gaismas?
1: Ir!
0: Skaņa?
1: Pagaidz noķekošu! Ir!
0: Kameras?
1: Ev kaut kas nestrādā!
0: Kameras nemaz nevajag!
2: Netaču rādījo, tas ko Oskars teica, netaču rādījo! Sveiciens! Oskar ceremonija, šogar Oskar ceremonija solo versijā, sveiciens 7. augusta novakarē.
3: Oskar ceremonija,
2: Oskar
3: kopā
2: ceremonija Forum Cinemas
3: un Gautrīs.
2: Un Gautrīs, 1, 2, 3. Būs arī dažas dziesmas, iespējams pat vairāk nekā 3, un būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied, bet sākām ar mūziku no filmas, ko nevajag iet skatīties. Man ir vien, ko nevajag iet skatīties, un vien, ko obligāti vajag iet noskatīties. We're back, bigger than ever, nu, Chris Patricks, no Scary Movie. Vai tā ir tā, ko vajag noskatīties, vai tā ir tā, ko nevajag?
4: Bigger than ever, we back, bigger than ever, we back. I'm finna set the tone. I ain't been sleeping or left the zone. My whole vendetta grown. Tapping the pressure like metronome.

Patrick! Bigger than ever, we're back! This has been a scary movie. Stone 35 no med zeme. Eno, hlavne, kajdi to raz nekáš bagel max. Kúka netrafí, neviem, či Oxlade. Ezeri by ho armade. Kúra, ja mám netráp, peňa je tráp. Kaukaj, sú reboots, sú remakes, sú prequels, sú sequels, sú spin-offs. Nie sa vlastne. Na. Fido, ne. Ne. Je labák z film. Čau, zmeniť, mám netrápi, ne. Lajery, ktoré s prvým 7 gadem s vizívoj klasicko, čo zmeniť. Es nás brož aj šodien arī to klasicko, čo zmeniť, es apēst ar lielo karot. Tur nav tāds kailā ieroķ. Jok dziļums, ne tāds merdeļ jok gājien. Man netrāpī, ne, paldies. Varbūt tieši tāpēc tev jāaiziet. Visas robežas tiks pārkāptas, viņa teica, bet stulbuma robežas varbūt ir pārkāptas. Nē, šeit man netrāpī. Rozvenīts Scary Movie, nē, bet man zina, kas baigi trāpī. Olivijas Wilde kinostas. Vieglā valodā par nopietno. Galvenie tēli ir Joe un Angel. Pat Olivija ir galvenajā lomā. Arī ar Seth Rogen. Nu, vispār, tur baigies, baigies ansambles. Četri aktieri vairāk arī nevajag. Seth Rogens, Olivija Wilde, Penelope Cruz un Edwards Nortons. Tur ir pārīts, kur laulība ir uz sabrukšanas robežas. Seks nav, attiecība nav. Interesi vienam par otru nav. Tad viņi uzaicina savus noslēpumainos kaimiņus no augšējā stāvu uz vakariņām. Kaut kur bišķi līdzīga tajā sajūtā, kas nāk no lielā ekrāna, ir kā tajā itāļu dramēdijā ideālais svešinieki. Kurš tāpēc bija arī latviešu versija, kas īstenībā nebija zemām metam versija. Un tajā tas vieglums, bet tajā pašā laikā arī dziļums. Tas bija tas, kas man šajā kino stāstā patika. Ielūgums, Dean White. Invite.

šanse, ka nu, Anits vārds. Vispār galvenajā lomā tur ir Šadē. Šo filmu es iesaku nastīties. Olivia Wilde pat ir galvenajā lomā. Pārējā ar Seth Rogen. Otrs pāris, kaimiņu pāris ir Penelope Cruz un Edvards Nortons. Stāsts. To vai ir iespēja atjaunot manam izdzisušas mīles stāstu. Vai tā dzirgs tur kaut kur ir? Kā nu viss ērkociņi tāds jautās. Šo nosties. Ielūgums Dane White. To var redzēt pie mūsu draugiem. Sveiciens no Forum Cinemās. Tam citu pienāks vienu dienu, kad Forum Cinemās uz lielajiem ekrāniem būs Jura Poškus jaunā filma. Kalendārs man sauc. Grāmatu esi lasījis? Es ceru, ka tu esi lasījis. Andra Kalnozola romāns Kalendārs man sauc. Tas bija 2020. Gada sāsts. Absolūts bestsellers par spīti tolaik pandēmijas dejas laikdējām grāmatnīcām. Mēs tomēr dabujām savu grāmatu un jā, Andrs Kalnozola saņēma arī Latvijas literatūras gadu balvu par labāko debiju. Un šis tiešām ir brīnišķīgs stāsts. Centrālais tēls, jauns vīrietis ar grūti definējumu garīgas veselības stāvokli. Dažiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt kā labāk nekā vairumam pieaugušos šajā pasaulē. Struktūru veido vietējas mazpilsētas mācītājiem rakstīts vēstules, kurās galvenais varons reflektē par savā dzīvē notiekošā, tādējādi iepazīstot pats sevi un arī apkārtējo pasauli. Un tad tur nelaimīgi iemīlēšanās novedus pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra kalendāra datumā svinamās vārddienas, lai nokļūtu tuvāk iecerētajai meitenei, protams, ar visiem vārdiem, taču ir atrodams arī viņējās vārds, vai ne? Tāds stāsts kalendārs man sauc, šo es iesaku izlasīt. Jā, par kinostāstiem, jā, Juris Poškus uzņēmis pilnmetrāžas spēļu filmu, kas sauksies Kalendārs man sauc, un te ir vieta tavai debijai uz lielā ekrāna filmēšanai tiek meklēti alternatīvi stili jaunieši. Vecumā no 18 spilgti interesanti cilvēki. Punki, goti, metālisti, skeiteri. Dar arī cita alternatīvā stila varoņu filmēšana. 13. augustā. Pats Poškus ir ielicis Facebookā informāciju. Tā 13. augusts laiks no 3 līdz 8. Filmēšanas vietas Cinevilla. Tiks nodrošināts transports no Rīgas un uz Cinevilla un atpakaļ. Tur ir starp citu arī simboliski samaks, bet nu galvenā samaks jau ir tu uz lielā ekrāna. Dalībnieku vārdu būs redzam filmu titros un, protams, paliks vieta arī kino mūžībā. Starp citu kino kā mūžība. Reku WhatsApp numurs Madara 26995300 26995300. Padod ziņu tālāk draugiem. Ja 13. augusta brīvs no 3 līdz 8 vakarā masu skatos tu būsi. Jura Poškus režisētajā pilnmetrāžas spēļu filmā Kalendārs mani sauc. Tikmēr mēs esam zinīgi cilvēki apskāvienos. Šis ir absolūts bestsellers. Tā jau bija paredzēts arī Latvijā kinoteātra Gāžu riņķī. Katrs otrais seans ir zinīgi cilvēks. Pastēs zinīgi cilvēks, piemēram, šovakar, ja? 18.30 zirnieku cilvēks, 19.35 zirnieku cilvēks, 20.25 zirnieku cilvēks, 21.30 zirnieku cilvēks. Es iešu uz zirnieku cilvēku pirmdienas vakarā. Ar meitu biļetes jau nopirkts. Es tev izstāstīšu, kā manā pasaulē iet ar zirnieku cilvēku. Fonā zirnieku cilvēks un jā. Ja mēs vēlamies kaut kādus datus, par to kā ir gājis. Tas ir gandrīz neticami, bet filma pirmajā nedēļā ir pārsniegus $1 miljardu pasaules ieņēmumos. Viena no visu laiku veiksmīgākajām zirnieku cilvēku filmām. Zirnieku cilvēks. Jauna diena, Spider-Man. Brand new day. Skaņu cilviņš izskatās labs arī. Wolf like me. TV on the radio.
Oskara ceremonija. Es esmu Megans Reders, stariņā kopā ar tevi līdz septiņiem.

Rider, Man Brand New Day, Peter Parkera ikdienas ritmas, viņa vientulības stāsts atklāšanas montāžā, un tad fonā skan Wolf Like Me. Pirmdien nostīšos tošu ziņu, kāds ir sajūtas, bet, nu, pasaulta balso par filmu. Es jau teicu, ka pirmajā nedēļā absolūti kases rekordi. Viss veiksmīgākais Spider-Mans. Festivāla sezona sākas, uzņemam grieziens, tojas rudens visādi kino festivāli. Zelt Leopardus, starp citu, tikko aktrīs Izabela Rosalīnī dabūjus. Franču Beļģu Zviedru drāma, Zaļās acis, pasaules pirmizrādes 79. Locarno starptautiskajā kino festivālā. Itāļu amerikāņu aktrīs Izabela Rosalīnī. Svinīgā brīvdabas ceremonijā Šveices pilsētās ņēma uz izcilības balvu par veikumu karjeras gaitā. Par galveno balvu Zelt Leopardus sacenšas 17 filmas, un tur starp citu pilnīgi iespējams, ka mēs atradīsim arī potenciālos Oskara favorītus. Bet, nu labi, nedzenām zirgus, vēl ir agars. Kas mums no sašutuma pilnajām ziņām? Pasaules sašutus, Jurassic World turpinājums ir apdraudēts. Garets Edvards ir izstājies no nākamās filmas, radot šo domstarpību dēļ, un studija tagad steidzami meklē jaunu režisoru. Ar to būs Jurassic World, nebūs august beigās. Kinoteātros Dogstars un Coyotes versus Akme. Straumēšanā šobrīd karstākais jaunums ir The Last House. Sveicins arī mūsējiem, 03, 123, zinātniskās fantastikas trillers. Arī no stādiem klausītājiem te ir labs atsauksmes Last House. Savukārt, Netflixā skatītākā ir komēdija 72 stundas. Otro nedēļu pēc kārtas platformas populārākā filma pasaulē. Vasarām baigi tam platformām neiet. Uz kino vēl sanāk aizskriet. Tad platformām kaut kā švaki. ASV mediju uzņēmums Disney un sociālo mediju platformu TikTok. Nāk ar paziņojumu, kas varētu būt bišķi šokējoši arī. Noslēguši sadarbības līgumu, kas ļauj satura veidotājiem savos video legāli izmantot fragmentus no Disney filmām. Un to franšīzēm sākotnēji programma tika ieviesta ASV, bet vēlāk ir plānots to paplašināt arī citās pasaules valstīs. Mediju eksperti gan brīdina par riskiem. Sadarbības ietvaros satura veidotāji var izmantot kadrus no tādām pasaulē populārām filmsērijām, kā piemēram Star Wars, Toy Story, Marvel kino universe. Šie video būs pieejami ne tikai platformā TikTok, bet arī Disney IDO viso video platformā Verts, kas darbojas Amerikas Savienotajās valstīs kopš šī gada marta. Uzņēmumu gan neatklāja darījumu finansiālās detaļas, vienošanās seko pēc tam, kad šī gada martā tika atceltas aptuveni 1 miljārdu ASV dolāru vērtais Disney un OpenAI sadarbības projekts, kas paredzēja iespēju izmantot Disney varoņas mākslīgā intelekta radītos video. Tad mākslīgajā intelektā nebūs, bet TikTokā tagad dzīvos īsie zvaigžņu karu rotarlietu stāstu un Marvel kino universu stāstu varoņi. Nu, varbūt, ka tas ir veids, kā jaunā paudze tiek pie tiem kino stāstiem. Nu, gan jau galīgi uz dulo viņi tur arī nešauj. Jo ir kaut kāds redzējums, ko tas vienai un otrai pusē atnes. Odisei ir pārvērtēta filma. IMDB reitings pārāk liels, uz pusi jādala vēl. Kas ir reitings? Odisei uzvars gājiens pasaulē, jo projām cilvēki balso ar biļetēm. Es biju, man nebija garlaicīgi, 8,5 uz pusi, tu gribētu dalīt. 8,5 uz pusēm vai 10 uz pusi.
sveiciens no Edgara. Edgars ir izdzīvojis stāstu, ka neaizgāja. Man tur pāris epizodes ļoti labi trāpīja. Ēšanas ainam, brīnišķīgi. Un man tur tas domgājiens patika, ka tu esi varonis kaujā, bet tajā pašā laikā varons, kurš spēja paskatīties arī uz otru pusi, jo karā ir divas puses, un abi divi ir zaudētāji. Tā kā man tur kaut kas patika, kaut kas man tur trāpīja. Rubrika viņš viņa arī dzied šīs dienas jubilārs. Šīgais aktieris, rakstnieks, režisors, arī dziedātājs Davids Duhovnejs. Unīgs svaigs gabals tikko izcepts. Jūlijā ierakstīts Catherine's Will. Davidu Duhovnejam šodien 76. Tas ir dažķalīts no X-failiem. Fox Mulder lomas tēlotājs X-failos. Un viņš briesmīgi iepatikās. Zika, tas stulpas salikums. Vārds salikums briesmīgi iepatikās. Un viņš briesmīgi iepatikās slepenās lietas un dzīvē apmaldījušā rakstnieka Hank Moody tēlotāja lomā seriālā Californication, to es iesaku izdzīvot. Melns rock'n'roll seriāls brīnišķīgs. Brīnišķīgs viņš tur ir. Davids Duhovnejs. Catherine's Will.

0: Kris, Katrins vēl. Pilnīgs vaiks neraksts, jā. Viņš viņa arī dzied.
1: Oskar Cerebūnija.
0: Yes! Yes! Kas te mums ir? Odiseja un Zirnek cilvēks, divas svarīgākās kinofilmas. Es tevi labprāt uzaicinu uz invite. Nē, ne balci.
2: Invite, baltajā.
0: Ielūgums invite. Tāda pārī filma par šovakar starp citu arī skatījos. Ja tur gan laiks nebija pareizs. Mums to nepaspēs. Šovakar tev ir daudz zirnieku cilvēki, ir Odiseja. Starp citu ceļojums uz Darjeelingu, uz lielā ekrāna. Kino klasikā, 2007. Gada kinostāsts. Jā, nav redzēts, un šovakar ir brīvs. Jā, Vēs Andersons. Vēs Andersons savam krāsiņā vienmēr trāpīs.
3: Ir 18 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
4: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
0: David Duhovnī dzimšanas dienu jau esam atzīmējuši. Tā mēs te plūstoši pārējiem no Oskara ceremonijas uz sveicienu rubriku Zelts, Tavos, Matos, Jackie O'Sullivan, arī 76. Tikpat cik Davidam Duhovnījam.

0: viņas atcerējam. Shocking Blue. Vēl šo radio singlu 79. Gada vasarā.
1: Bet Bananarama, jep.
0: Tas ir liels gabals no 80. Bananarama. Viena no meitenēm no Bananarama, stariņa autopilotā, Džekija O'Sullivan. 76. Dzimšanas dienas sveiciens. Davidam Duhovnijam arī 76 šodien. Kino pasaulē jubilāro šodien arī viena brīnišķīga aktrise, kas man vienmēr ir patikusi. Neesmu dzīvē saticis. Nemācīšu pateikt, kāds viņš ir cilvēks, bet Charlize Theron. Šodien svīn 51. Dzimšanas dienu. Rock'n'roll stāstos sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Piektdienas vakara skaņa no Iron Maiden. Jo šodien ir arī Iron Maiden diena. Bruce Dickinsons, 68. Dzimšanas.

0: Sveiki, nākam kopā! Čau, Egon! Nodosīs, sveiciens labākajai sieviņai Svetlanai mūsu 11 gadu kāzu jubilejā. Ir Māris! Nākam sveicienu sieviņai Svetlanai. Rūkts, alibdien! Rūkts, rūkts, rūkts, rūkts! Rūkts, rūkts, rūkts, rūkts, rūkts! Es te sēžu pie apelsīna ādušos un gaidu sieviņu no treniņu. Raksta Gvido. Maikrvā sveiciens nosūtīja daudz, daudz mīļu puču samīļojumu. Tāpat vien par to, ka tu esi man mīļotā sieviņa un tu esi tīk forši. Treniņš ir līdz 18. Tā kā pēc tam būtu forši, ja varētu nodot sveiciens no manas ētrā. Paldies! Starka jūs apdevu pie radioaparāta. Mums jums nebija jābrauc tur divi metri. Tagad kaut kur tuvāk mājām, jā, jā. Ceru, ka saklausījāt ap divu sveicienu. Dzirdēji, ja? Dzirdēji, ko viņš teica? Vienkārši tāpat par to, ka tu esi viņa mīļotā sieviņa. Mums mācība pārējiem, ka jāsūt savām dāmām sveicienu. Nodos sveicienus tiem, kas iebrauc benzīna tankos pēc hotdogu un atstāja auto uzpildes vietās. Ah. Raimonds sveicienu, ja nepildies, nolēc tam paredzētā vietā. Citādāk nedabū uzpildītais cilvēks. Ļoti piekrītu. Jāpadomā arī par citiem. Čau, Egon, lai tev ideāli veiksmīgs brīvdienas. Paldies, Iris, paldies. Mans ar citu brīvdienu plānos ir mobijas stāsts. Ar sieviņu, ar savu brīnišķīgo sieviņu brauksim uz mobiju. Iespējams, ka tu esi ceļā uz Cure. Un tad jau tev baigi tu tagad jābūt. Šovakar tajā Kalna parkā Viļņā Cure koncerts. Tad rītvakar mobijas tajā pašā vietā. Man zin, kas interesēs tev citu. Kā ir ar elektrības uzpildes stacijām Lietuvā? Vai kaut kāds savs karts, vai tur strādās? Nezinu, tie paši, kas pie mums strādā. Nē, es negaidu, ka tur mobilī varētu strādāt, bet es zinu, ka Igaunijā, piemēram, vajagot vismaz dažās tur tajās elektriskās uzlādes stacijās pieteikt savu vizīti 3 dienas pirms tam. Es nezinu, vai tā ir taisnība. Lietuvis kā nav dzirdēts nekas slikts, ne? Ar elektrību brauc, pastāst kādu situāciju. Ar Cure, Fadam and Love. Turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Augustā debesī smirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006 8302.
5: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čaka ielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Tiekās, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
9: Braucam kopā.
10: Braucam.

0: Šodienas vakarā Cure. Šo dziesmu arī dzirdēs, bet tas būs otrajā daļā. Tas tās koncīti bija. Pirmā daļa būs pilnīgi māksla, pilnīgs lidojums. Augstu lidosiet, ļoti labi lidosiet. Nu, un tad koncertu otrajā daļā, tad vairāk līdzdziedamie. Arī Friday in Love. Cure. Šovakar Cure Lietuvā. Tajā pašā Kalna parkā, kur rītvakar būs mobijs. Es rītvakar vaižu uz mobiju. Daudz no jums atzīmējās, ka brīnišķīga pieredze esot bijusi arī Tartu. Nu, tādā ziņā koncerta listi jau tur īpaši nemainīsies. Sveiciens tiem, kas atgriezās apakaļ mājās. Čāvegon! Tu jautāji, kāda situācija Lietuvā ar elektrokāru uzlādi. Situācija tikpat laba kā mājās. Te īsti nav nekādu izmaiņu. Ir tie paši ignītis, tad tur ir nestes, ar mobili var lādēties un cenas ir līdzīgas. Starp citu vienu lietu, ko es tiešām nezināju. Mobili kartē ir arī Lietuvas stacijas. Paulus veiciens. Paldies visiem, kas iesaistījās šajā stāstā. Izskatās, tev viss būs labi.
1: Klau, Egon, varētu uzlikt ar vienu, kā tā sakot, tautas kustināšanas dziesmiņu savulaik savā dīžajošanas laikā Ralfs Mākulis viņu dēvēja Akes zivs.
0: Trakā
1: respektīvi, dziesmiņa ir Labamba.
0: Labamba nav slikta doma. Bet man klusais Mārtiņš minīja uz papēršiem. aizspēlējies. Un gal galā ir vēl just kāds jubilējas sveicēns jāpalēž ēterā. Nu kāds, saprot, pats rūkts tur bez variantiem. Pazīst, kā Justiņš ir pastrādājis. Čau, Just!
2: Čau! Čau! Man vecākiem rīt ir kāzu jubilēja.
0: Rūkts jau šovakar!
2: Un mēs tagad braucam uz svinību vietu un... Vai tu varētu viņiem lūdzu uzlikt Imagine Dragons dziesmu Next to Me?
0: Bet, protams, ka es varu. Protams, kāda runa. Uzlaidīsim vienu Next to Me, tad pareklamēsimies un tad atradīsim vienu laimīgo, kas pilnīgi iespējams pirmdien dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Daudz no jums pa nedēļu tagad ir nogaršojuši stāriņu kebab. Stāriņu klausītājs kebab atzīst par labās.

0: Next to me! Justa sveiciens vecākiem rītdienas kāzu jubilējā. Braucam kopā uz svētku norises vietu.
1: Braucam kopā,
0: ēdam kopā.
2: Rekordu vasarā! Kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Sveiciens no Kebab Factory. Šovakar stāriņa autopilotā. Viens no autopilota iet uz lielo izlozi. Es beidzot arī tik pie sava stāriņa kebaba. Bildē vairs ir tikai čaulīte. Es nezinu, kurš palika. Sapci ļoti garšīgs, runājot par tūkstotu. Kurš gan no tā teiktos, lai superīgs vakars un superīga nedēļas nogalna no Jāņa sveiciens. Paldies, tev arī būs superīga nedēļas nogalna. Es saprotu, ka jums ciemos arī būs superīgākā nedēļas nogala. Tagad tikai jāizdomā stāstiņš. Ko vecmammai stāstīt. Vispār šis ir mans pirmais Kebab Factory kebabs. Pirmais attiecīgi arī stāriņa kebabs. Beidzot sanāca, ka tiku pie savu kebabu, bet te ir viena problēma. Tas notika pa ceļam vecmams, un mēs zinām, ar cik bagātīgi uzklāt galdu vecmām mūs parasti sagaida. Tagad tā priekšā grūtākais pa ceļam izdomātā taisnojums vecmāmai, kāpēc negribas tik daudz ēst. Zinu, ka viņi arī savilgs lūpu po skriptumu. Kebabs īstenībā baigi labais no Kitijas sveiciens. Kitija, es domāju, ka tu vari neko nedomāt. Vecmāmā izstāst, kā ir. Kad piedalās konkursā un pilnīgi iespējams laimēs 1000 eiro. Vecmām ļoti labi sapratīs. Būs par ko parunāt arī. Un vēl viena plusiņa zīme šitā stāstā ir tas, ka vecmāma sāks klausīties stāriņu, jo viņa arī gribēs. Es tavu stāstu sūtu uz lielo izlozi 10. augustā, tad pirmdienā. Taisam izlozi un tad no visiem 2 nedēļu fotostāstu iesūtītājiem. Viens būs ļoti laimīgs. 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmola kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top! Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu?
1: Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro. Un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
13: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
10: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
0: Braucam kopā, ruļojam kopā, no jā, un arī kebabos kopā. Kitī, tu jau esi iekšā. Nē, labi. Forši, ka tu parādīji. Bilžu stāst arī stāriņa autopilotā, bet tu jau esi iekšā no pēcpusdienas. Līdz ar to man ir vajadzīgs vēl viens stāriņa klausītājs no autopilota. Un tā.
15: 2-2-0-6-8.
0: Saturās. Pilnīgi iespējams, ka tu izcelsi 1,000 eiro. Sveicieniem no Kebab Factory. Čau! Spodris! Ja vienu braķiņam sveiciens Mārim dzimšanas dienā, lai super dienu un forši nosvinēt. Kolosāla nedēļas nogalē svinības. Un paskaties. Bilžu stāstā. Ritens ir ratā. Un tajā vietā, kur ir ūdens pudelē ordinālā jābūt, tur ir stāriņa kebabs. Jep! Spodri, tu esi iekšā uz izlozi. Izlozi desmitajā.
16: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
17: Radio Star FM laika ziņas.
18: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Kaut kā mākoņi te savilkās. Mums vajag mākoņu. Sestdien daudzīt Latvijā gaidāms tas lietus, vietām dārdēs pērkons. Kurzemē, vidzemē lietus naktī, pūtīs lēns rietumdienu, rietumu vēju gaisa temperatūra 10-15 piekrastē ap 17. Dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaisa lietusgāzes. Ar mākoņiem varētu uzspiedēt saulē 18-23. Mērens rietumu vēju, tad, kad negaisa, tad pastiprināsies vēju 12-15 metri sekundē. Rīgā nakts bez nokrišņiem gaisa temperatūra ap 15. Naktī, rīt dienā ap 22 grādiem.
19: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Nu, kolozāli. Mūsēs Mārtiņš mīņājās. Daudz labu dziesmu stāst. Līdz 9 rītā, līdz sestdienas rītšovam. Kāds starp citu, jā, mēs turpinām medīt tevi ar stāriņu kebabu. Un pirmdien izlozes 10. Tad noskaidrosim, kurš no Kebab Factory dabūs 10 000 eiro. Ne, ne tūkstoši nākamreiz. 1000 eiro. Čalega un dodamies mājās no šeit. Vēlamies nodot sveicienus sieviņai Sarmītei, meitai Gunai, mazbērniem, protams, visizturīgākajiem znotam Kārlim, Skrunda, gaidiet. Mums palikuši vairs tikai pēdējie kilometri sveicienus stāriņa autopilotā. Starp citu braucēju stāsts nosveicinās trako gonšķīgu Madar no Baušķiniekiem. Lai viņiem kūleņu mazāk, bet ātrums lielāks. Tas ir sveiciens nogīts. Paldies par kompāniju! Tiekamies atkal pirmdien. Pēc brīvdienām tad pirmdien izstāstīšu, kā man ar mobī gāja Lietuvas stāsts Viļņa. Un sveiciens tiem, kas atgriežas no Lietuvas, no Igaunijas, tagad mājās no Tartu. Klausās vakars. Kompānijā tā! Tagad DJs Kuzēs Mārteņš.
15: Radijā Star FM. Labākā mūzika, lielis

0: sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Mums Eiroaptiekā

0: dobīt vārieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Turn us down.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Rekordā!
3: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu vasarā!
3: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Taisam rekordu!
5: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
6: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
6: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laimē. Pavēlies ar bildi arī sociklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
3: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
7: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
9: Invazīvus.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
12: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
13: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
14: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā.

skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksima, lai nekā netrūkto.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 € un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 € zem cenas. Mega.
5: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
6: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Dziesmas, kas satuvina.
9: Labākā Rīgā!
8: Tots.
9: Bez sāru.
8: Koncertā Tubums.
9: Taureņi lidojā.
8: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
10: Tuvums, tas ir man zem.
11: Tiekamies tuvumā.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro. Un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
6: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Derīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC. Turn us down.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laizam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Pirmdienas rītā ir sava pietura. Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
5: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Par karjeru mēdījos Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.